0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
1: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
0: Men det sant.
1: Jo da, men det høres litt feil ut.
0: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
1: Gleder du deg til vinter, skog og ski på Bioli? Bioli Skisenter et av Norges mest skosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bioli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da fører nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får kun kjøpt på bioli.no fra 4-20 september. Bioli Skisenter, slå alt på fjellet.
2: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Hei, er du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørin Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørin Catering.
1: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100.000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Oftadalen Mølle har butikker i Lom og Vågå, og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklær, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna, åt plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt er noe til det oss har i våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul, og har verksted for motorsage, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn i Oftadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
1: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdig prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Men kan du se ut, Stian? Du, Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugu, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sånn broka mi.
5: Kjære vene. Hvor skal nå?
4: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt datsamhet.
5: Ja, men har du alt dette her, da?
4: Har alt dem.
6: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

0: Huset i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss rett bak Sirkel K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.
1: Gleder du deg til vinter sjog og ski på Bioli? Bioli Skisenter et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bioli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da fører nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisene går ut. Early Bird får kun kjøpt på bioli.no fra 4-20 september. Bioli Skisenter, slå at på fjellet.

0: De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. En studie som publisert i The Lancet anslår at over 2,7 milliarder mennesker ble utsatt for passiv røyking i 2023, og at passiv røyking medvirket til nesten 1,7 millioner dødsfall. NRK skriver at mange av disse døde av røykerelaterte sykdommer. Helsemyndighetene vil ha strengere regler for tobakk. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV 2 melder at Trump delte kartet i går. Det viser Grønland, Canada og Mexico samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling i Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Nesten to tredjedeler, 64% av de spurte, sier de bekymret, melder ARD. Velgerne i Sachsen-Anhalt ga Alternativet for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statens vegvesen oppfordrer alle som kan til å la bilen stå, utsette reisen eller velge ruter utenom Oslo i dag og i morgen. I forbindelse med gravferden til Hans Majestet Kong Harald den 5., så vil det nemlig bli gjennomført omfattende sikkerhetstiltak og trafikkreduserende tiltak i hele Oslo-området. Trafikantene må planlegge for betydelige trafikale konsekvenser og endringer, og problemene vil trolig oppstå langt utenfor sentrum, det sier Kåre Ivar Kverning ved Veitrafikksentralen Øst.
2: Det kan oppleves lenge for den tiden. Det kan som sagt starte allerede oppe ved Gardermoen, at du blir stoppet der. Det som vi har av regulering er jo egentlig onsdag morgen for trafikken som kommer fra Lillestrøm. På Riksvei 159 ved Karjeven, der blir det helt stengt ifra 06 til 11.00, og den trafikken blir da ledet over på Østre Åkervei, Riksvei 163.
1: I morgen, på dagen for gravferden til kong Harald, så ringer kirkeklokkene på nytt over hele landet. Like før klokka slår 13 i morgen, så lyder tre klokkeslag. Deretter følger ett minutts stillhet for kong Harald, før stillheten avsluttes klokka 13.01 med tre nye klokkeslag. Etter begravelsen ringer kirkeklokkene igjen for vår nye konge, Hans Majestet Kong Håkon den 8. Og da skal det ringes lenge, det sier kantor i Elverum, Ole Andreas Fevang.
3: Ja, da skal det ringes en hel time. Vi hadde jo denne sakte ringinga, klemtinga, da kong Harald døde for snart to uker siden. Men i morgen er det altså en times festringing for vår nye kong Håkon.
1: En bilfører blir anmeldt for uaktsom kjøring etter en utforkjøring på fylkesvei 206 ved Kila i Åsnes i går ettermiddag. Bilen med to personer ombord kjørte av veien og traff et tre. Det kom røyk fra bilen etter sammenstøtet, men politiet presiserer at den ikke sto i brann. Ingen personer ble skadd, men bilen fikk store materielle skader. Gudbrandsdalen får sørvest bris i dag, skiftende skydekke og av og til regnbyger, også muligheter for torden, melder yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader i dag.

Reise her I Frå, det var Odd Norstoga som fikk åpne endelig morgen I dag, tirsdag 8. september. I studio sitter Bjørn Martin Brandet frem til 10, altså den morgenen her, med litt rufsete vær som vi har I vente. I morgen så skal kirkeklokkene ringe både for Kong Harald og vår nye konge. Vi skal høre mer om hvordan morgendagen blir, og kantor Ole Andreas Fevang I Elverum skal fortelle oss mer om hva vi får høre fra kirkeklokkene I morgen, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først Sokero og Paul Young.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Gleder du deg til vinter sjo og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allereie nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, slå oss på fjellet.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Underholdningsguiden. I dag klokka 17 så det sommerleseavslutning på Ringby bibliotek, og Klovnen Knut kommer på besøk, og klokka 19 så starter korøvinger med sjåksonglag, og det blir på kraftverket. Klokka 20 så det tid for Radio Bingo igjen, og ukens toppremie jo som vanlig 10 000 kroner,

0: I morgen så skal kirkeklokkene faktisk over det ganske land ringe. De skal ringe både for Kong Harald og for Kong Håkon. Selvfølgelig da også her I innlandet. Ole Andreas Fevang, du kantor I Elverum, og kan ikke du fortelle litt for oss hvordan det skal ringes da I morgen?
1: I morgen så ringer klokkene, som du sier, både for å ta avsked med Kong Harald og for å feire vår nye konge, Kong Håkon den 8. Vi har jo klokker nå som skal markere et minutt stillhet, begynnelsen på det med tre klokkeslag, og også tre slag når det minuttet over, samtidig da med at seremonien I Oslo Domkirke begynner klokka 1. Og etter alt over, så skal jo det både saluteres fra forsvaret, men også da ringes fra alle landets kirkeklokker. Og det da I fest med sånn kjapp vanlig ringing som vi vant til, høytidsfestringing.
0: Og det skal ringes lenge også for vår nye konge?
1: Ja, da skal det ringes en hel time. Vi hadde jo denne sakte ringinga, klemtinga, da kong Harald døde for snart 2 uker siden. Men I morgen så det altså en times fest.

0: avstemning for vår nye kong Håkon.
1: Mm. Og da tenker jeg at det mange klokkere da, som må på jobb.
0: Ja, det jo sånn at kirka har nå tatt imot folk I sorg gjennom de dagene som har gått siden kong Harald døde. Mange som har skrevet kondolanseprotokoller og tent lys. Og I morgen så skal det da ringes fra klokketårnene, og noen steder skjer det med automatikk, mens I veldig mange av landets kirker fortsatt så det fysisk arbeid å ringe eller klemte med klokkene.
1: Mm. Du, og så det kanskje noen som nå tenker at ja, men den her fremgangsmåten med denne ringingen I morgen, den har jeg da et minne av at jeg har opplevd før, og det det kanskje mange som har, fordi at det var vel samme måte å ringe på da kong Olav døde, var det ikke det?
0: Ja, og klokkene har jo funksjon, ikke sant, som for å kommunisere til folket, både I fest og sorg. Klokkene har gitt lyd fra seg da konger døde tidligere, og de har varslet om krig, de har varslet om sorg. Vi brukte klokkene I solidaritet med Ukraina for en tid tilbake, og de... De feirer høytidene våre, jul, påske og pinse.
1: Ikke sant? Så kirkeklokkene har kanskje større betydning egentlig enn folk tenker på til daglig?
0: De har jo fulgt oss opp gjennom da, generasjon etter generasjon, og skal jo kalle folket sammen, men også da symbolisere det uttrykket som nasjonen står I. Enten det sorg eller glede.
2: Ja, det sa kantor Ole Andreas Fevang I Elverum. Reporter I saken var Hege Hagaløkke. Her kommer Maria Arredondo. Du hører Brief and Beautiful. Only

Brief and Beautiful, Maria Arredondo. En person omkom I en utforkjøring på Sjøliveien I Rendalen I går ettermiddag. Bilen kjørte av veien og tok fyr. Politiet mener at det kun var en person I bilen, og de pårørende varslet. Årsaken til ulykken foreløpig ukjent. Politiet etterforsker saken sammen med Statens Vegvesens ulykkesanalysegruppe. Det heter I en melding fra politiet I innlandet.

0: Saksofonist og komponist Kristin Sevaldsen fra Lillehammer tar med seg musikk og lyd I samtale med lokale kunstnere I Lesja, Vågå, Tolga, Lillehammer og Gjøvik I høst. Her håper hun lydopptak fra natur og samfunn, stemme og saksofon skal bidra til å gi publikum en kunstnerisk og ettertenkt som opplevelse.
1: Først og fremst så håper jeg å møte publikum og formidle det arbeidet som jeg nå har holdt på med I snart 10 år. Gjør musikken min kjent. Så det noe det ene og hoveddrivkraften. Det andre jo dette her med naturperspektivet og prøve å bringe inn en historie om forhold til naturen og vårt menneskes forhold til naturen. Det at vi blir litt mer våkne på hva som skjer rundt oss og engasjerer oss I forhold til det. Så det vel de to hovedtingene jeg har lyst til å understreke.
0: Høstens loppemarked den aller største inntektskilden for Bødal Bygdahus I Gausdal. Med lotteri, kafé og auksjon samtidig så får Bygdahuset inn rundt 200 000 kroner. Styreleder Ann-Kristin Paulsrud forteller om lange køer for å slippe inn, både lørdag og søndag.
2: Vi venter nå å håpe og tro på storinnrykk. Da. Det pleier å være det, og jeg tror vi har på en måte vært litt kjent kanskje for loppemarkedene våre, for vi har jo hatt dette her I mange, mange, mange år, og det har jo på en måte vært større og større for hårdt år, det vil si mer og mer ting vi har fått for hårdt år. Vi åpner klokka 10 på lørdag, og da pleier det å stå lang kø utenfor. Og det var jo nytt I fjor da, at vi kjører over 2 dager, og det skal vi også ha I år da. Så det var kø både lørdag og søndag I fjor, og det krysser vi fingrene for I år også.
0: Gudbrandsdalen får sørvest bris I dag, skiftende skydekke og av og til regnbyger, også muligheter for torden eller yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader I dag.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
4: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En brannbil?
6: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
8: av det?
6: Nei, mamma, du.
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Her kommer solen og chips. Så var det politiloggen. En bilfører blir anmeldt for uaktsom kjøring etter en utforkjøring på Fylkesvei 206 ved Kila I Åsnes I går ettermiddag. Bilen med to personer I kjørte av veien og traffet tre. Ingen personer ble skadd. Bilen fikk store materielle skader. En trailer kjørte I grøfta på E6-en ved Hjerkinn I går ettermiddag. Ifølge politiet måtte sjåføren gjøre en unnamanøver for å unngå et vogntog foran, og deler av lasten havna I veibanen. Trafikken måtte dirigeres forbi ulykkesstedet. Ingen personer ble skadd, og veien ble åpnet igjen I går kveld. Fire personer ble sendt til legevakt etter en trafikkulykke på Riksvei 4 I Lunner I går kveld. En bil skal ha kommet over I motgående kjørefelt og truffet en møtende bil I bakenden. Tre personer satt I den ene bilen og en I den andre. Ingen skal være alvorlig skadd. Politiet oppretter sak for uaktsom kjøring.

0: Høsten tid for loppemarked. Til helga blir det loppemarked i Bødal bygdehus i Vestre Gausdal. Og Ann-Kristin Paulsrud, du styreleder for bygdehuset, og så du iherdig ildsjel for stort loppemarked over hele tre etasjer.
1: Ja, nå skal det sies at det ikke tre etasjer på selve loppemarkedet, men lagret vårt var på tre etasjer. Så vi har altså lopper over hele bygdehuset på ett plan, og så har vi satt opp tre telt ute, pluss at det blir litt på fri gal ute når vi bare blir helga.
0: Det høres jo unektelig stort ut uansett da. Dere har fått inn mye varer.
1: Ja. Vi har fått inn veldig mye, og vi har fortsatt en love at som ikke tømt enda, så det skal skje på onsdagen.
0: det noen godbiter som du tror folk kan glede seg til?
1: Absolutt. Der det et eller slag, vil jeg si. Jeg får den minste blyanten til store skåp og sofaer og masse nips, og julesaker, det veldig mye juleting i år. Og mye gardiner og stoffer slik, som folk som glad i å sy kan bruke. Og ja, nei, vi har til alle slag. Og det bare fantasien som setter grenser for hvem kan bruke det til.
0: Apropos varene på loppemarkedet, en del av dem blir også lagt under hammeren på auksjon på søndag.
1: Ja, det stemmer. Det en del godbiter der, så auksjon på søndag klokka 13, det verdt å få med seg.
0: Dere venter storinnrykk av folk også, ikke bare storinnrykk av dem som har levert varer?
1: Nei, vi venter nå og håper og tror på storinnrykk da. Det pleier å være det, og jeg tror vi har på en måte vært litt kjent kanskje for loppemarkedene våre, for vi har jo hatt dette her i mange, mange, mange år, og det har jo på en måte vært det større og større for hårdt år, det vil si mer og mer ting vi har fått for hårdt år. Og vi har lang kø, som vi åpner klokka 10 på lørdag, og da pleier det å stå lang kø utenfor. Og det var jo nytt i fjor da, at vi kjører over 2 dager, og det skal vi også ha i år da. Så det var kø både lørdag og søndag i fjor, og det krysser vi fingrene for i år også.
0: Da vil jeg tro at folk også at det blir lagt igjen en del penger totalt?
1: Ja, absolutt. Det skal sies at loppemarkedet vel den hovedinntektskilden våres vi har i året, og som da dekker de faste utgiftene vi har med å drifte bygdehuset. Det koster ganske mye, både strøm og forsikringer og kommunale avgifter og de kostnadene som ruller uansett.
0: Kan du si hvor mye penger dere fikk inn, for eksempel, i fjor da?
1: Nei, altså, hva skal jeg si, vi kjører jo året loddsalg da, så vi totalen sammen med loddsalget ble vel på oppunder 200 000, tror jeg.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn har spennet han.
1: Men da de ankommer resepsjonen...
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Skulle du haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
6: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no

0: Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% I en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo I dag før flere kommer tidlig I morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon godt I gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo I morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag frem til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere I måneden. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV 2 melder at Trump delte kartet I går. Det viser Grønland, Kanada og Mexico samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling I Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Nesten to tredjedeler, 64% av de spurte sier de bekymret, melder ARD. Velgerne I Sachsen-Anhalt ga alternativet for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Statens vegvesen oppfordrer alle som kan til å la bilen stå, utsette reisen eller velge ruter utenom Oslo I dag og I morgen. I forbindelse med gravferden til hans majestet Kong Harald den 5., så vil det nemlig bli gjennomført omfattende sikkerhetstiltak og trafikkreduserende tiltak I hele Oslo-området. Trafikantene må planlegge for betydelige trafikale konsekvenser og endringer, og problemene vil trolig oppstå langt utenfor sentrum, det sier Kåre Ivar Kverning ved Veitrafikksentralen Øst.
2: Det kan oppleves lenge for den tiden. Det kan som sagt starte allerede oppe ved Gardermoen, at du blir stoppet der. Det som vi har av regulering jo egentlig onsdag morgen for trafikken som kommer fra Lillestrøm. På Riksvei 159 ved Karjeven, der blir det helt stengt ifra 06 til 11.00. Og den trafikken blir da ledet over på Østeråkervei, Riksvei 163.
1: I morgen, på dagen for gravferden til Kong Harald, så ringer kirkeklokkene på nytt over hele landet. Like før klokka slår 13 I morgen, så lyder tre klokkeslag. Deretter følger ett minutts stillhet for Kong Harald, før stillheten avsluttes klokka 13.01 med tre nye klokkeslag. Etter begravelsen ringer kirkeklokkene igjen for vår nye konge, hans majestet Kong Håkon den 8. Og da skal det ringes lenge, det sier kantor I Elverum, Ole Andreas Fevang.
3: Ja, da skal det ringes en hel time. Vi hadde jo denne sakte ringinga, klemtinga, da Kong Harald døde for snart to uker siden. Men I morgen så det altså en times festringing for vår nye Kong Håkon.
1: En bilfører blir anmeldt for uaktsom kjøring etter en utforkjøring på Fylkesvei 206 ved Kila I Åsnes I går ettermiddag. Bilen med to personer ombord kjørte av veien og traff et tre. Det kom røyk fra bilen etter sammenstøtet, men politiet presiserer at den ikke sto I brann. Ingen personer ble skadd, men bilen fikk store materielle skader. Gudbrandsdalen får sørvest bris I dag, skiftende skydekke og av og til regnbyger, også muligheter for torden, melder yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader I dag.

Jamie Miller og Baby Doll I endelig morgen, cirka 8 over 7 den her tirsdagen 8. september. Vi må være beredt på at det kan bli lange køer inn mot hovedstaden I morgen. I forbindelse med Kong Haralds gravferd så blir det omfattende tiltak på veiene, og problemene de kan merkes langt utenfor hovedstaden. Kåre Ivar Kverning ved Veitrafikksentralen Øst skal fortelle oss mer om hva vi bør være forberedt på I løpet av den kommende halve timen. Men først ut, her M2M.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
3: Mamma, hvor pappa?
4: Han skal rydde I hagen.
3: Men han ikke der.
4: Åh, da han selvfølgelig på
3: Biltema.
5: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
6: Underholdningsguiden. I dag klokka 17 så det sommerles avslutning på Ringby bibliotek, og Klovnen Knut kommer på besøk, og klokka 19 så starter korøvinger med Sjåk sanglag, og det blir på Kraftverket. Klokka 20 så det tid for Radio Bingo igjen, og ukens toppremie jo som vanlig 10 000 kroner, og lykketalspotten på 100 000 kroner. Det 4 vinnermuligheter for lykketalet. Klokka 20.30 så det ingen ringer enn The Real Thing på Ruigard, og det blir liv I loven når Palle Wangberg og gjengen drar I gang. Onsdag klokka 10 så det konsert med Visevind på Nordfjorden bibliotek. Det Øyvind Sund, Tural Rafael og Paul Svinland som underholder. Torsdag klokka 17 så dukker Camilla Granin med band opp på scenen på Vise, og på Arnemoen Gard så spiller Øystein Greni klokka 18. Og den som presenterte underholdningskøyden, det Svein Falkenhaug.

0: Ja, i dag og i morgen så kan det jo bli altså svært krevende trafikkforhold i Oslo-området. Det jo sånn at bilister og trafikanter må regne med en del stengte veier og mye kø da, i forbindelse med Kong Haralds begravelse. Kåre Ivar Kverning, du jobber ved Veitrafikksentralen, Trafikksentralen Øst, og det jo en del innledninger som pendler til Oslo blant annet, og det kanskje også de som for en stund siden hadde tenkt seg en tur ned mot hovedstadsområdet i dag 8. og i morgen 9. Hva vil du si til de? Det best å la bilen stå igjen helt?
1: Ja, det beste jo å la bilen stå igjen, eventuelt reise kollektivt. Men selve hovedveiene innover vil jo ikke bli stengt, bortsett fra korte perioder. Når de kjører kortesjer fra Gardermoen, så da kan de jo risikere at det blir noen stengninger allerede fra Gardermoen og innover mot Oslo da.
0: Ja, så det ikke sånn som kanskje mange tenker seg at det går sikkert greit fram til Vålinga-tunnelen eller noe sånt. Det kan oppleves problemer lenge for den tid?
1: Det kan oppleves lenge for den tid. Det kan som sagt starte allerede oppe ved Gardermoen, at du blir stoppet der. Det som vi har av regulering jo egentlig onsdag morgen. For trafikken som kommer fra Lillestrøm på Riksvei 159 ved Karjeven, der blir det helt stengt fra 06 til 11.00. Og den trafikken blir da ledet over på Østre Åkervei, Riksvei 163.
0: Ikke sant? Og det jo et område som tett trafikert fra før, og når det blir stengt så hjelper det kanskje ikke på situasjonen akkurat?
1: Det klart det at så mange bilister skal inn mot byen og så vil det bli køer. Men hvor ille det vil bli, det jo helt umulig å si, for vi vet ikke hvor mange som lar bilen stå og reise kollektivt eller noe sånt, så det helt umulig å si. Men de som må kjøre, de må beregne seg god tid.
0: Ja, og når du sier god tid, hva legger du i det? En time? To timer?
1: Ja, det det som så vanskelig å si da. For klart, hvis de mange som kjører og det begynner å køe seg ned i Oslo, så kan det fort forplante seg utover, og da kan det ta tid. Jeg kan ikke si noe tidsintervaller på det. De må bare belage seg på god tid, de som må kjøre. Det ikke noe stort annet å gjøre.
0: Nei.
1: Vi vet som sagt ikke noen ting om hvor ille dette vil bli. Det vil jo bli en del trafikk på de alternative rutene også, så man må beregne seg god tid der.
0: Men for de som har lyst til å holde seg litt oppdatert på situasjonen, finnes det noen mulighet for det da, hvor man nesten får litt sånn sanntidsinformasjon?
1: Det jo, vi har jo veivesen trafikk, men det så vanskelig, for dette kan bli stengningen på kort varsel. Det politiet som styrer det når kortesjene kommer. Så når vi får meldingen, så rekker vi kanskje ikke å legge den ut før det åpent igjen. Så det er stort sett å følge med på radio, tror jeg, og høre eventuelt politimeldinger.
2: Ja, det sa Kåre Ivar Kverning hos Veitrafikksentralen Øst. Det var Hege Hagaløkken som var reporter i saken. Så til Porsche og bygge. Dette alt kan skje.

Alt kan ske, det var Porsche å bygge, du hørte her. I dag så det tirsdag, det betyr at I kveld så skal vi igjen spille radiobingo her I kanalen klokka 20. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten, og det betyr at får du bingo på kveldens lykketal, ja da utløser det 100 000 kroner ekstra. I tillegg til den ordinære premien så deler vi ut over 20 000 kroner hver eneste uke da. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Det blir lokale nyheter, og de får du etter One Direction med Kiss.

0: saksofonist og komponist Kristin Sevaldsen fra Lillehammer tar med seg musikk og lyd I samtale med lokale kunstnere I Lesja, Vågå, Tolga, Lillehammer og Gjøvik I høst. Her håper du lydopptak fra natur og samfunn, stemme og saksofon skal bidra til å gi publikum en kunstnerisk og ettertenkt som opplevelse.
1: Først og fremst så håper jeg å møte publikum og formidle det arbeidet som jeg nå har holdt på med I snart 10 år. Gjør musikken min kjent. Så det nå det ene og hoveddrivkraften. Det andre jo dette her med naturperspektivet og prøve å bringe inn en historie om forhold til naturen, vårt menneskes forhold til naturen. Det at vi blir litt mer våkne på hva som skjer rundt oss, og engasjerer oss I forhold til det. Så det vel de to hovedtingene jeg har lyst til å understreke.
0: Høstens loppemarked den aller største inntektskilden for Bødal Bygdahus I Gausdal. Med lotteri, kafé og auksjon samtidig så får Bygdahuset inn rundt 200 000 kroner. Styreleder Ann-Kristin Pølstrud forteller om lange køer for å slippe inn, både lørdag og søndag.
2: Vi venter nå å håpe og tro på storinnrykk da. Det pleier å være det, og jeg tror vi har på en måte vært litt kjent kanskje for loppemarkedene våre, for vi har jo hatt dette her I mange, mange, mange år, og det har jo på en måte vært større og større for hårdt år, det vil si mer og mer ting vi har fått for hårdt år. Vi åpner klokka 10 på lørdagen, og da pleier det å stå lang kø utenfor. Og det var jo nytt I fjor da, at vi kjører over 2 dager, og det skal vi også ha I år da. Så det var kø både lørdagen og søndagen I fjor, og det krysser vi fingrene for I år også.
0: Gudbrandsdalen får sørvest bris I dag, skiftende skydekke og av og til regnbyger, også muligheter for torden eller yr NO. Temperaturer opp mot 16 grader I dag.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
6: Hæ?
5: Og det
6: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
5: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
6: Hallo, jeg vil tegne.
5: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
6: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
5: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
6: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

tredje kloppbakken og Masta 1985. Paul Erik han gir oss lokalsporten på tradisjonelt vis etter Rhythmics. Her Here Comes the Rain Again.

Det blev en efterlängtet upptur för Frons kvinnelag I fotbollens fjärde division den här helgen. Lördag sikret I sig en viktig 2-1 seger bortemot Løten, det melder lokalavisa Dølen. Dette lagets første seier siden I mai, og trener Bjørn Kjelsson Sletten sier til avisa at seieren var viktig, både for poengene og for selvtilliten. Oline Kollon og Karina Rundtom From skårte målene for Fron. I herrefotballen tok Otta en fortjent 3-1 seier mot Ringeby Fåvang, mens Kvam vant hele 6-0 bortimot Otta 2. Vestia sliter I midlertid fortsatt tungt I sjette divisjon etter et nytt stortap, denne gangen 0-10 mot Lom. Lasse Bråstad og Jenny Nattvik gikk til topps på halvmaraton under Furusjøen rundt løpet lørdag. Bråstad fra Sørvekom løperlag vant herreklassen på 1.25,52, bare 9 sekunder foran Vegard Hamnes fra Lillehammer skiklubb. Jenny Nattvik fra Rugged Division og Bergen var helt klart raskest blant kvinnene på 1.33,02, over 5 minutter foran nummer 2. Totalt stilte 274 deltakere til årets løp på Kvamsfjellet. Dette en økning fra 230 I fjor. På 9 kilometer var det tyske Amin Reif og Astrid Ribermoen fra Søre Ål IL som vant. Anne-Sofie Pollestad fra Næråse, og som lærer I Lillehammer, satte ny norsk rekord I det prestisjetylte ultraløpet UTMB I Chamonix. 41-åringen løp de 170 kilometer gjennom Frankrike, Italia og Schweiz på 24 timer, 4 minutter og 56 sekunder, og ble nummer 10 I kvinneklassen. Det den beste norske kvinnelige plasseringen og tiden I løpets historie. For bare 5 år siden hadde Pollestad aldri løpt lenger enn 3 mil. Nå trener hun opp til 30 timer I uka ved siden av jobben som norsklærer, og de neste store målene blir 126 kilometer på Gran Canaria I februar.

0: Helt spesielt kunstprosjekt I innlandet legger snart ut på veien. Saksofonist og komponist Kristin Sevaldsen fra Lillehammer tar med seg musikk og lyd til møter med lokale kunstnere, både I Lesja, Vågå, Tolga, Lillehammer og Gjøvik. Kristin, du har kalt denne turen for urom. Kan ikke du gi både meg og lytterne et lite innblikk I hva det som venter oss?
1: Urom, det handler om arbeidet mitt gjennom nå snart 10 år, hvor jeg har fordypet meg I lyden av natur, altså feltopptak fra naturen, hvor jeg lager musikk av lyder fra naturen og samfunn, og det har jo da gestaltet seg I 2 album så langt, som handler om, første albumet handler om Snøhetta, og det andre bygd på lyder fra Island. Og hele dette her bygger jo da på stor kjærlighet for naturen, og det som I ferd med å skje med naturen vår, og hvordan den bygges ned, hva skal jeg si, et kunststykke hvor jeg håper å kunne la musikken bli et slags rom hvor vi på en måte minnes og påminnes hva naturen for oss som mennesker. Da. Så det er et lydkunstprosjekt samtidig som det et musikkprosjekt hvor jeg kombinerer lyder fra naturen da med saksofon og stemme. Og så innledes det hele da med en kunstnersamtale for å gå inn I og åpne opp hele prosjektet sånn at det blir tilgjengelig for folk. Da. For det kan jo være litt fremmedarter kanskje, noe av det.
0: Hvem det du skal ha kunstnersamtaler med?
1: På Tolga så det ingen ringere enn Tone Hulbekmo, som jeg har kjent noen år, og som jeg synes har gjort masse spennende, og det som også felles for oss to, vi lidenskapelig opptatt av naturen og veldig glad I naturen begge to. Vi bruker naturen begge to veldig mye. På Lesja og I Vågå så har jeg med en forfatter som heter Guri Sørengård Botheim. Guri jo fra Lesja og har et stort engasjement og lidenskap for villerein. Hun sitter jo som nestleder I La villerein leve. Og forfatterskapet hennes rommer blant annet en bok som har fått veldig god oppmerksomhet, det Høyfjellsmeldinga. Så hun skal jeg møte der. På Lillehammer skal jeg møte Camilla Granlin, som jo en kjent folkesanger. Og på Gjøvik så det en skribent og kulturkurator, kulturprosjektleder, som heter Tanja Kaldekort, som til dels jobber da I Musikkinnlandet blant annet.
0: Hva formålet med uromturnéen? Hva det du vil? Hva vil du at folk skal sitte igjen med?
1: Først og fremst så håper jeg å møte publikum og formidle det arbeidet som jeg nå har holdt på med I snart 10 år. Gjør musikken min kjent. Så det noe det ene og hoveddrivkraften. Det andre jo dette her med naturperspektivet og prøve å bringe inn en historie om forhold til naturen, og vårt menneskes forhold til naturen. Det at vi blir litt mer våkne på hva som skjer rundt oss, og engasjerer oss I forhold til det. Så det vel de to hovedtingene jeg har lyst til å understreke.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Oktadalen Mølle har butikker I Lom og Vågå, og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklæde, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna og plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt noe til det oss har I våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul, og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn I Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
3: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
4: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norgeshistoriens største politioperasjon er godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderparti-regjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statens vegvesen oppfordrer alle som kan til å la bilen stå, utsette reisen eller velge ruter utenom Oslo i dag og i morgen. I forbindelse med gravferden til Hans Majestet Kong Harald den 5., så vil det nemlig bli gjennomført omfattende sikkerhetstiltak og trafikkreduserende tiltak i hele Oslo-området. Trafikantene må planlegge for betydelige trafikale konsekvenser og endringer, og problemene vil trolig oppstå langt utenfor sentrum, det sier Kåre Ivar Kverning ved Veitrafikksentralen Øst.
2: Det kan oppleves lenge for den tida. Det kan som sagt starte allerede oppe ved Gardermoen, at du blir stoppet der. Det som vi har av regulering er jo egentlig onsdag morgen for trafikken som kommer fra Lillestrøm. På Riksvei 159 ved Karjeven, der blir det helstengt ifra 06 til 11.00, og den trafikken blir da ledet over på Østre Åkervei, Riksvei 163.
1: I morgen, på dagen for gravferden til kong Harald, så ringer kirkeklokkene på nytt over hele landet. Like før klokka slår 13 i morgen, så lyder 3 klokkeslag. Deretter følger 1 minutts stillhet for kong Harald, før stillheten avsluttes klokka 13.01 med 3 nye klokkeslag. Etter begravelsen ringer kirkeklokkene igjen for vår nye konge, Hans Majestet Kong Haakon den 8. Og da skal det ringes lenge, det sier kantor i Elverum, Ole Andreas Fevang.
3: Ja, da skal det ringes en hel time. Vi hadde jo denne sakte ringinga, klemtinga, da kong Harald døde for snart 2 uker siden. Men i morgen er det altså en times festringing for vår nye kong Haakon.
1: En bilfører blir anmeldt for uaktsom kjøring etter en utforkjøring på fylkesvei 206 ved Kila i Åsnes i går ettermiddag. Bilen med 2 personer ombord kjørte av veien og traff et tre. Det kom røyk fra bilen etter sammenstøtet, men politiet presiserer at den ikke sto i brann. Ingen personer ble skadd, men bilen fikk store materielle skader. Gudbrandsdalen får sørvest bris i dag, skiftende skydekke og av og til regnbyger, også muligheter for torden, melder yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader i dag.

Emma Steinbakken for alltid type ting I endelig morgen litt over åtte, og med Bjørn Martin Brandet I studio fram mot ti også den morgenen her. I morgen så skal kirkeklokkene ringe både for Kong Harald og vår nye konge. Vi skal høre mer om hvordan morgendagen blir. Kantor I Elverum, Ole Andreas Fevang, skal fortelle oss mer om hva vi får høre fra kirkeklokkene I morgen. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Men først ut, DumDum Boys med Supernova. Yeah.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
7: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.
8: I dag klokka 17 så er det sommerleseavslutning på Ringby bibliotek, og klovnen Knut kommer på besøk, og klokka 19 så starter korøvinger med Sjåk sanglag, og det blir på Kraftverket. Klokka 20 så er det tid for Radio Bingo igjen, og ukens toppremie er jo som vanlig 10 000 kroner, og lykketalspotten er på 100 000 kroner. Det er 4 vinnermuligheter for lykketallet. Klokka 20.30 så er det ingen ringere enn The Real Thing på Ruigard, og det blir liv i loven når Palle Wangberg og gjengen drar i gang. Onsdag klokka 10 så er det konsert med Visevind på Nordfjorden bibliotek. Det er Øyvind Sund, Tural Rafael og Paul Svinland som underholder. Torsdag klokka 17 så dukker Camilla Granin med band opp på scenen på Vise, og på Arne Mongard så spiller Øystein Greni klokka 18. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: I morgen så skal kirkeklokkene faktisk over det ganske land ringe. De skal ringe både for Kong Harald og for Kong Håkon. Selvfølgelig da også her I innlandet. Ole Andreas Fevang, du kantor I Elverum, og kan ikke du fortelle litt for oss hvordan det skal ringes da I morgen?
1: I morgen så ringer klokkene, som du sier, både for å ta avsked med Kong Harald og for å feire vår nye konge, Kong Håkon den 8. Vi har jo klokker nå som skal markere et minutt stillhet, begynnelsen på det med tre klokkeslag, og også tre slag når det minuttet over, samtidig da med at seremonien I Oslo Domkirke begynner klokka 1. Og etter alt over, så skal jo det både saluteres fra forsvaret, men også da ringes fra alle landets kirkeklokker. Og det da I fest med sånn kjapp vanlig ringing som vi vant til, høytidsfestringing.
0: Og det skal ringes lenge også for vår nye konge?
1: Ja, da skal det ringes en hel time. Vi hadde jo denne sakte ringinga, klemtinga, da kong Harald døde for snart 2 uker siden. Men I morgen det altså en times festringing for vår nye kong Håkon.
0: Og da tenker jeg at det mange klokkere da, som må på jobb.
1: Ja, det jo sånn at kirka har nå tatt imot folk I sorg gjennom de dagene som har gått siden kong Harald døde. Mange som har skrevet kondolanseprotokoller og tent lys. Og I morgen så skal det da ringes fra klokketårnene, og noen steder skjer det med automatikk, mens I veldig mange av landets kirker fortsatt så det fysisk arbeid å ringe eller klemte med klokkene.
0: Du, også det kanskje noen som nå tenker at ja, men den her fremgangsmåten med denne ringingen I morgen, den har jeg da et minne av at jeg har opplevd før, og det det kanskje mange som har, fordi at det var vel samme måte å ringe på da kong Olav døde, var det ikke det?
1: Ja, og klokkene har jo funksjon, ikke sant, som for å kommunisere til folket, både I fest og sorg. Klokkene har gitt lyd fra seg da konger døde tidligere, og de har varslet om krig, de har varslet om sorg. Vi brukte klokkene I solidaritet med Ukraina for en tid tilbake, og de feirer høytidene våre, jul, påske og pinse.
0: Ikke sant? Så kirkeklokkene har kanskje større betydning egentlig enn folk tenker på til daglig?
1: De har jo fulgt oss opp igjennom da, generasjon etter generasjon, og skal jo kalle folket sammen, men også da symbolisere det uttrykket som nasjonen står I. Enten det sorg eller glede.
2: Det sa kantor I Elverum, Ole Andreas Fevang. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Så til Rihanna som kommer her. Du hører Unfaithful I endelig morgen.

Unfaithful og Rihanna. Mannen I 30-åra som siktet for uaktsomt bildrap etter dødsulykken på Riksvei 4 I Gjøvik natt til lørdag løslatt. Politiet mener at mannen kjørte på en person og forlot stedet uten å varsle. Siktede meldte seg selv lørdag ettermiddag. Politiet mener at faren for bevisforspillelse nå redusert, men siktelsen den opprettholdes, det skriver NRK.

0: Saksofonist og komponist Kristin Sevaldsen fra Lillehammer tar med seg musikk og lyd I samtale med lokale kunstnere I Lesja, Vågå, Tolga, Lillehammer og Gjøvik I høst. Her håper du lydopptak fra natur og samfunn, stemme og saksofon skal bidra til å gi publikum en kunstnerisk og ettertenkt som opplevelse.
1: Først og fremst så håper jeg å møte publikum og formidle det arbeidet som jeg nå har holdt på med I snart 10 år. Gjør musikken min kjent. Så det noe det ene og hoveddrivkraften. Det andre jo dette her med naturperspektivet og prøve å bringe inn en historie om forhold til naturen og vårt menneskes forhold til naturen. Det at vi blir litt mer våkne på hva som skjer rundt oss og engasjerer oss I forhold til det. Så det vel de to hovedtingene jeg har lyst til å understreke.
0: Høstens loppemarked den aller største inntektskilden for Bødal Bygdahus I Gausdal. Med lotteri, kafé og auksjon samtidig så får Bygdahuset inn rundt 200 000 kroner. Styreleder Ann-Kristin Paulsrud forteller om lange køer for å slippe inn både lørdag og søndag.
2: Vi venter nå å håpe og tro på storinnrykk da. Det pleier å være det, og jeg tror vi har på en måte vært litt kjent kanskje for loppemarkedene våre, for vi har jo hatt dette her I mange, mange, mange år, og det har jo på en måte vært større og større for hårdt år, det vil si mer og mer ting vi har fått for hårdt år. Vi åpner klokka 10 på lørdag, og da pleier det å stå lang kø utenfor. Og det var jo nytt I fjor da, at vi kjører over 2 dager, og det skal vi også ha I år da. Så det var kø både lørdag og søndag I fjor, og det krysser vi fingrene for I år også.
0: Gudbrandsdalen får sørvest bris I dag, skiftende skydekke og av og til regnbyger, også muligheter for torden eller yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader I dag.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Ja, det var Spinnvill med Du og G. Vi tar en titt I politilogen etter Bangles, som kommer aller først Walk Like an Egyptian.

The Bangles I endelig morgen. Så var det politiloggen. En bilfører blir anmeldt for uaktsom kjøring etter en utforkjøring på Fylkesvei 206 ved Kila I Åsnes I går ettermiddag. Bilen med to personer I kjørte av veien og traffet tre. Ingen personer ble skadd. Bilen fikk store materielle skader. En trailer kjørte I grøfta på E6 ved Hjerkinn I går ettermiddag. I følge politiet måtte sjåføren gjøre en unnamanøver for å unngå et vogntog foran, og deler av lasten havna I veibanen. Trafikken måtte dirigeres forbi ulykkesstedet. Ingen personer ble skadd, og veien ble åpnet igjen I går kveld. Fire personer ble sendt til legevakt etter en trafikkulykke på Riksvei 4 I Lunner I går kveld. En bil skal ha kommet over I motgående kjørefelt og truffet en møtende bil I bakenden. Tre personer satt I den ene bilen og en I den andre. Ingen skal være alvorlig skadd. Politiet oppretter sak for uaktsom kjøring.

0: Høsten tid for loppemarked. Til helga blir det loppemarked i Bødal bygdehus i Vestre Gausdal. Og Ann-Kristin Paulsrud, du styreleder for bygdehuset, og så du iherdig ildsjel for stort loppemarked over hele tre etasjer.
1: Ja, nå skal det sies at det ikke tre etasjer på selve loppemarkedet, men lagret vårt var på tre etasjer. Så vi har altså lopper over hele bygdehuset på ett plan, og så har vi satt opp tre telt ute, pluss at det blir litt på fri gal ute når det bare blir helga.
0: Det høres jo unektelig stort ut uansett da. Dere har fått inn mye varer.
1: Ja. Vi har fått inn veldig mye, og vi har fortsatt en love at som ikke tømt enda, så det skal skje på onsdagen.
0: det noen godbiter som du tror folk kan glede seg til?
1: Absolutt. Der det et eller slag, vil jeg si. Jeg får den minste blyanten til store skåp og sofaer og masse nips, og julesaker, det veldig mye juleting i år. Og mye gardiner og stoffer og slekk som folk som glad i å sy kan bruke. Og ja, nei, vi har til alle slag. Og det bare fantasien som setter grenser for hvem kan bruke det til.
0: Apropos varene på loppemarkedet, en del av dem blir også lagt under hammeren på auksjon på søndag.
1: Ja, det stemmer. Det er en del godbiter der, så auksjon på søndag klokka 13, det verdt å få med seg.
0: Dere venter storinnrykk av folk også, ikke bare storinnrykk av dem som har levert varer?
1: Nei, vi venter nå og håper og tror på storinnrykk da. Det pleier å være det, og jeg tror vi har på en måte vært litt kjent kanskje for loppemarkedene våre, for vi har jo hatt dette her i mange, mange, mange år, og det har jo på en måte vært det større og større for hårdt år, det vil si mer og mer ting vi har fått for hårdt år. Og vi har lang kø, som vi åpner klokka 10 på lørdag, og da pleier det å stå lang kø utenfor. Og det var jo nytt i fjor at vi kjører over 2 dager, og det skal vi også ha i år da. Så det var kø både lørdag og søndag i fjor, og der krysser vi fingrene for i år også.
0: Da vil jeg tro at folk også at det blir lagt igjen en del penger totalt?
1: Ja, absolutt. Det skal sies at loppemarkedet vel den hovedinntektskilden våres vi har i året, og som da dekker de faste utgiftene vi har med å drifte bygdehuset. Det koster ganske mye, både strøm og forsikringer og kommunale avgifter og de kostnadene som ruller uansett.
0: Kan du si hvor mye penger dere fikk inn, for eksempel, i fjor da?
1: Nei, altså, jeg skal si, vi kjører jo år til loddsalg da, så vi totalen sammen med loddsalget ble vel på oppunder 200 000, tror jeg.

0: Fall in love.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgvegen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De hold deg varm.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1959.

Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.

0: Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderparti-regjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den 10. målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mannen i 30-åra som er sikta etter at en syklist omkom på Riksvei 4 i Gjøvik natt til lørdag, ble i går kveld løslatt av politiet. Siktelsen for uaktsomt bildrap opprettholdes, men politiet mener at det nå ikke er noen fare for bevisforspillelse, skriver NRK. Statens vegvesen oppfordrer alle som kan til å la bilen stå, utsette reisen eller velge ruter utenom Oslo i dag og i morgen. I forbindelse med gravferden til Hans Majestet Kong Harald 5. vil det nemlig bli gjennomført omfattende sikkerhetstiltak og trafikkreduserende tiltak i hele Oslo-området. Trafikantene må planlegge for betydelige trafikale konsekvenser og endringer, og problemene vil trolig oppstå langt utenfor Oslo sentrum, det sier Kåre Ivar Kverning ved Veitrafikksentralen Øst.
2: Det kan oppleves lenge for den tida. Det kan som sagt starte allerede oppe ved Gardermoen, at du blir stoppet der. Det som vi har av regulering er jo egentlig onsdag morgen for trafikken som kommer fra Lillestrøm. På Riksvei 159 ved Karjeven, der blir det helstengt fra 06 til 11.00. Og den trafikken blir da ledet over på Østre Aker vei, Riksvei 163.
1: Og i morgen, på dagen for gravferden til kong Harald, så vil kirkeklokken ringe på nytt over hele landet. Like før klokka 13 i morgen onsdag så lyder det 3 klokkeslag, og deretter følger 1 minutts stillhet for kong Harald. Etter begravelsen ringer kirkeklokken igjen for vår nye konge, Hans Majestet Kong Haakon den 8., og da skal det ringes lenge, det sier kantor i Elverum, Ola Andreas Fevang.
3: Ja, da skal det ringes en hel time. Vi hadde jo denne sakte ringinga, klemtinga, da kong Harald døde for snart 2 uker siden, men i morgen er det altså en times festringing for vår nye kong Haakon.
1: Og elevorganisasjonen Innlandet reagerer på at det er forskjellige regler for hvem som får fri i forbindelse med gravferden til kong Harald. Noen skoler gir anledning til fravær, mens andre har vanlig skoledag med 1 minutt stillhet, skriver NRK.
4: Gudbrandsdalen får sørvest bris i dag, skiftende skydekke og av og til regnbyger, også muligheter for torden, melder yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader i dag.

Sienna, Spiro med Great Expectation i Endelig Mål som på lufta I en times tid til og med Bjørn Martin Brandet I studio også den morgenen her. Vi må være beredt på lange køer inn mot hovedstaden I morgen. I forbindelse med Kong Haralds gravferd så blir det omfattende tiltak på veiene og problemene de kan merkes også langt utenfor hovedstaden. Vi tar en prat med Kåre Ivar Kverning hos Veitrafikksentralen Øst om hva vi bør være forberedt på I forhold til morgendagen. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, de der, dette Slå meg på.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på julskift, vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter er et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det er årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, se alt på fjellet.
5: Underholdningsguiden. I dag klokka 17 så det sommerles avslutning på Ringby bibliotek, og Klovnen Knut kommer på besøk, og klokka 19 så starter korøvinger med Sjåk Songlag, og det blir på Kraftverket. Klokka 20 så det tid for Radio Bingo igjen, og ukens toppremie jo som vanlig 10 000 kroner, og lykketalspotten på 100 000 kroner. Det fire vinnermuligheter for lykketalet. Klokka 20.30 så det ingen ringer enn The Real Thing på Ruigard, og det blir liv i loven når Palle Wangberg og gjengen drar i gang. Onsdag klokka 10 så det konsert med Visevind på Nordfron bibliotek. Det Øyvind Sund, Tural Rafael og Paul Svinland som underholder. Torsdag klokka 17 så dukker Camilla Granin med band opp på scenen på Vise, og på Arnemoen Gard så spiller Øystein Greni klokka 18. Og den som presenterte underholdningskøyden, det Svein Falkenhaug.

0: Ja, i dag og i morgen så kan det jo bli altså svært krevende trafikkforhold i Oslo-området. Det jo sånn at bilister og trafikanter må regne med en del stengte veier og mye kø da, i forbindelse med Kong Haralds begravelse. Kåre Ivar Kverning, du jobber ved Veitrafikksentralen, Trafikksentralen Øst, og det jo en del innledninger som pendler til Oslo blant annet, og det kanskje også de som for en stund siden hadde tenkt seg en tur ned mot hovedstadsområdet i dag 8. og i morgen 9. Hva vil du si til de? Det best å la bilen stå igjen helt?
1: Ja, det beste jo å la bilen stå igjen, eventuelt reise kollektivt. Men selve hovedveiene innover vil jo ikke bli stengt, bortsett fra korte perioder.

0: alene over på Østeråker vei, Riksvei 163.
1: Ikke sant? Og det jo et område som tett trafikert fra før, og når det blir stengt, så hjelper det kanskje ikke på situasjonen akkurat?
0: Det klart det at så mange bilister skal inn mot byen, og så vil det bli køer. Men hvor ille det vil bli, det jo helt umulig å si, for vi vet ikke hvor mange som lar bilen stå og reise kollektivt eller noe sånt, så det helt umulig å si. Men de som må kjøre, de må beregne seg god tid.
1: Ja, og når du sier god tid, hva legger du i det? En time? To timer?
0: Ja, det det som så vanskelig å si da. For klart, hvis de mange som kjører og det begynner å køe seg ned i Oslo, så kan det fort forplante seg utover, og da kan det ta tid. Så jeg kan ikke si noe tidsintervallet på det. De må bare belage seg på god tid, de som må kjøre. Det ikke noe stort annet å gjøre.
1: Nei.
0: Vi vet som sagt ikke noen ting om hvor ille dette vil bli. Det vil jo bli en del trafikk på de alternative rutene også, så man må beregne seg god tid der.
1: Men du, for de som har lyst til å holde seg litt oppdatert på situasjonen, finnes det noen mulighet for det da, hvor man nesten får litt sånn sanntidsinformasjon?
0: Det jo, vi har jo veivesen trafikk, men det så vanskelig, for dette kan bli stengningen på kort varsel. Det politiet som styrer det når kortesjene kommer. Så når vi får meldingen, så rekker vi kanskje ikke å legge den ut før det åpent igjen, så det er stort sett å følge med på radio, tror jeg, og høre eventuelt politimeldinger.
2: Ja, det sa Kåre Ivar Kverning hos Veitrafikksentralen Øst. Reporter var Hege Hagaløkken.

Catch You. Det her var Sophie Ellis Baxter I Endelig Morgen. I dag det tirsdag. Det betyder at I kveld så det igjen Radio Bingo her I kanalen klokka 20. Vi har 100 000

kroner I lykkepotten. Det betyr at klaffer det med bingo på kveldens lykketal, ja, da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Og hver uke så deler vi ut over 20 000 kroner også I ordinære premier. Bli med oss klokka 20 I kveld og les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Saksofonist og komponist Kristin Sevaldsen fra Lillehammer tar med seg musikk og lyd I samtale med lokale kunstnere I Lesja, Vågå, Tolga, Lillehammer og Gjøvik I høst. Her håper hun lydopptak fra natur og samfunn, stemme og saksofon skal bidra til å gi publikum en kunstnerisk og ettertenkt som opplevelse.
1: Først og fremst så håper jeg å møte publikum og formidle det arbeidet som jeg nå har holdt på med I snart 10 år. Gjør musikken min kjent. Så det noe det ene og hoveddrivkraften. Det andre jo dette her med naturperspektivet og prøve å bringe inn en historie om forhold til naturen og vårt menneskes forhold til naturen. Det at vi blir litt mer våkne på hva som skjer rundt oss og engasjerer oss I forhold til det. Så det vel de to hovedtingene jeg har lyst til å understreke.
0: Høstens loppemarked den aller største inntektskilden for Bødal Bygdahus I Gausdal. Med lotteri, kafé og auksjon samtidig så får Bygdahuset inn rundt 200 000 kroner. Styreleder Ann-Kristin Paulsrud forteller om lange køer for å slippe inn både lørdag og søndag.
2: Vi venter nå å håpe og tro på storinnrykk da. Det pleier å være det, og jeg tror vi har på en måte vært litt kjent kanskje for loppemarkedene våre, for vi har jo hatt dette her I mange, mange, mange år, og det har jo på en måte vært større og større for hårdt år, det vil si mer og mer ting vi har fått for hårdt år. Vi åpner klokka 10 på lørdag, og da pleier det å stå lang kø utenfor. Og det var jo nytt I fjor da, at vi kjører over 2 dager, og det skal vi også ha I år da. Så det var kø både lørdag og søndag I fjor, og der krysser vi fingrene for I år også.
0: Gudbrandsdalen får sørvest bris I dag, skiftende skydekke og av og til regnbyger, også muligheter for torden eller yr NO. Temperaturer opp mot 16 grader I dag.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
4: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
5: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
6: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
9: Ja, det gul. Det gul.
8: Kan du være stille?
9: Ja, ja, ja.
8: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.

0: heime for meg.
1: Heime, det var Synne Vo du hørte her. Tid for lokale sportsnyheter. Paul Erik kommer innom med de etter Phil Collins. Her One More Night.

Det ble en etterlengtet opptur for Frons kvinnelag I fotballens fjerde divisjon denne helgen. Lørdag sikret de seg en viktig 2-1-seier bortimot Løten, det melder lokalavisa Dølen. Dette lagets første seier siden I mai, og trener Bjørn Kjelsson Sletten sier til avisa at seieren var viktig, både for poengene og for selvtilliten. Oline Kollon og Karina Rundtom From skårte målene for Fron. I herrefotballen tok Otta en fortjent 3-1-seier mot Ringeby Fåvang, mens Kvam vant hele 6-0 bortimot Otta 2. Vestia sliter imidlertid fortsatt tungt I sjette divisjon etter et nytt stortap, denne gangen 0-10 mot Lom. Lasse Bråstad og Jenny Nattvik gikk til topps på halvmaraton under Furusjøen rundt løpet lørdag. Bråstad fra Sør-Vekom løypalag vant herreklassen på 1.25,52, bare 9 sekunder foran Vegard Hamnes fra Lillehammer skiklubb. Jenny Nattvik fra Rugged Division og Bergen var helt klart raskest blant kvinnene på 1.33,02, over 5 minutter foran nummer 2. Totalt stilte 274 deltakere til årets løp på Kvamsfjellet. Dette en økning fra 230 I fjor. På 9 kilometeren var det tyske Amin Reif og Astrid Riebel-Mohn fra Søre Ål IL som vant. Anne Sofie Pollestad fra Næråsa, som lærer I Lillehammer, satte ny norsk rekord I det prestisjetylte ultraløpet UTMB I Chamonix. 41-åringen løp de 170 kilometer gjennom Frankrike, Italia og Sveits på 24 timer, 4 minutter og 56 sekunder, og ble nummer 10 I kvinneklassen. Det den beste norske kvinnelige plasseringen og tiden I løpets historie. For bare 5 år siden hadde Pollestad aldri løpt lenger enn 3 mil. Nå trener hun opp til 30 timer I uka ved siden av jobben som norsklærer, og de neste store målene blir 126 kilometer på Gran Canaria I februar.

0: Et helt spesielt kunstprosjekt I innlandet legger snart ut på veien. Saksofonist og komponist Kristin Sevaldsen fra Lillehammer tar med seg musikk og lyd til møter med lokale kunstnere, både I Lesja, Vågå, Tolga, Lillehammer og Gjøvik. Kristin, du har kalt denne turen for urom. Kan ikke du ja. Gi både meg og lytterne et lite innblikk I hva det som venter oss?
1: Urom, det handler om arbeidet mitt gjennom nå snart 10 år, hvor jeg har fordypet meg I lyden av natur, altså feltopptak fra naturen, hvor jeg lager musikk av lyder fra naturen og samfunn, og det har jo da gestaltet seg to album så langt, som handler om, første albumet handler om Snøhetta, og det andre bygd på lyder fra Island. Og hele dette her bygger jo da på stor kjærlighet for naturen, og det som I ferd med å skje med naturen vår, og hvordan den bygges ned, hva skal jeg si, et kunststykke hvor jeg håper å kunne la musikken bli et slags rom, hvor vi på en måte minnes og påminnes hva naturen for oss som mennesker da. Så det er et lydkunstprosjekt, samtidig som det et musikkprosjekt, hvor jeg kombinerer lyder fra naturen da med saksofon og stemme, og så innledes det hele da med en kunstnersamtale for å gå inn I og åpne opp hele prosjektet sånn at det blir tilgjengelig for folk da, for det kan jo være litt fremmedartet kanskje, noe av det.
0: Hvem det du skal ha kunstnersamtaler med?
1: På Tolga så det ingen ringere enn Tone Hulbeckmo, som jeg har kjent noen år, og som jeg synes har gjort masse spennende, og det som også felles for oss to, vi lidenskapelig opptatt av naturen og veldig glad I naturen begge to. Vi bruker naturen begge to veldig mye. På Lesja og I Vågå så har jeg med en forfatter som heter Guri Sørengård Botheim. Guri jo fra Lesja og har et stort engasjement og lidenskap for villerein. Hun sitter jo som nestleder I La villerein leve. Og forfatterskapet hennes rommer blant annet en bok som har fått veldig god oppmerksomhet, det Høyfjellsmeldinga. Så hun skal jeg møte der. På Lillehammer skal jeg møte Camilla Granlin, som jo en kjent folkesanger. Og på Gjøvik så det en skribent og kulturkurator, kulturprosjektleder, som heter Tanja Kaldekort, som til dels jobber da I Musikkinnlandet blant annet.
0: Hva formålet med uromturnéen? Hva det du vil? Hva vil du at folk skal sitte igjen med?
1: Først og fremst så håper jeg å møte publikum og formidle det arbeidet som jeg nå har holdt på med I snart 10 år. Gjør musikken min kjent. Så det noe det ene og hoveddrivkraften. Det andre jo dette her med naturperspektivet og prøve å bringe inn en historie om forhold til naturen, og vårt menneskes forhold til naturen. Det at vi blir litt mer våkne på hva som skjer rundt oss, og engasjere oss I forhold til det. Så det vel de to hovedtingene jeg har lyst til å understreke.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Alltid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Ja, med det så endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen like etter nyhetene. Klokka 10.

0: Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderparti-regjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den 10. målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Mannen i 30-åra som er sikta etter at en syklist omkom på Riksvei 4 i Gjøvik natt til lørdag, ble i går kveld løslatt av politiet. Siktelsen for uaktsomt bildrap opprettholdes, men politiet mener at det nå ikke er noen fare for bevisforspillelse, skriver NRK. Statens vegvesen oppfordrer alle som kan til å la bilen stå, utsette reisen eller velge ruter utenom Oslo i dag og i morgen. I forbindelse med gravferden til Hans Majestet Kong Harald 5. vil det nemlig bli gjennomført omfattende sikkerhetstiltak og trafikkreduserende tiltak i hele Oslo-området. Trafikantene må planlegge for betydelige trafikale konsekvenser og endringer, og problemene vil trolig oppstå langt utenfor Oslo sentrum, det sier Kåre Ivar Kverning ved Veitrafikksentralen Øst.
1: Det kan oppleves lenge for den tida. Det kan som sagt starte allerede oppe ved Gardermoen, at du blir stoppet der. Det som vi har av regulering er jo egentlig onsdag morgen for trafikken som kommer fra Lillestrøm. På Riksvei 159 ved Karjeven, der blir det helstengt fra 06 til 11.00. Og den trafikken blir da ledet over på Østre Aker vei, Riksvei 163.
0: Og i morgen, på dagen for gravferden til Kong Harald, så vil kirkeklokken ringe på nytt over hele landet. Like før klokka 13 i morgen onsdag så lyder det 3 klokkeslag, og deretter følger 1 minutts stillhet for Kong Harald. Etter begravelsen ringer kirkeklokken igjen for vår nye konge, Hans Majestet Kong Haakon den 8., og da skal det ringes lenge, det sier kantor i Elverum, Ola Andreas Fevang.
2: Ja, da skal det ringes en hel time. Vi hadde jo denne sakte ringinga, klemtinga, da Kong Harald døde for snart 2 uker siden, men i morgen er det altså en times festringing for vår nye Kong Haakon.
0: Og elevorganisasjonen Innlandet reagerer på at det er forskjellige regler for hvem som får fri i forbindelse med gravferden til Kong Harald. Noen skoler gir anledning til fravær, mens andre har vanlig skoledag med 1 minutts stillhet, skriver NRK.

på månen ifra Chris Holsten, låta som kom I fjor høst og ga grunnlag for hans oppe på månen-turné som han hadde denne vinteren. Velkommen til en ny formiddagssending. God tirsdag. Klokka den har passert 10, og det har den gjort på noen få minutter. Jeg heter Trond Harald, skal om litt gi deg Ella Langley, Tucson, Texas, etter Spin Doctors. Her Two Princes.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
3: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkel.
4: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns i Kongsvinger! Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.

Ella Langley og Chosen Texas, du hørte henne her på din lokale radiostasjon I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play.

Det tirsdag, og det betyr tirsdags bingo her hos oss. Vi spiller tirsdags bingo når klokka 20 som alltid. Husk at du finner all info du trenger på tirsdagsbingo.no.

0: without you.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

fantastisk stemme, Ingebjørg Bratland. Ingen som du, sang hun denne tirsdag 8. september på din helt egne lokalradiostasjon her I Innlandet. Klokka den har passert 10:30 med 8 minutter og litt til. Vi skal til Cheryl, Fight for This Love, Ole Evenrud også, etter Olivia Dean og Sam Fender. Her Rain Me In.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
2: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Perrin Catering.
3: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

Liv ifra Cher. En av de første låtene, eller det var den første låta som hadde autotune som en overdreven effekt, og det ble jo også en kjempesuksess uten sidestykke. Husker jeg hadde denne på CD-single en gang i tida. Klokka, den går mot nyheter. Den 11 om ikke lenge. Det blir Phil Collins frem til nyhetene. Her One More Night.

0: Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderparti-regjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den 10. målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Mannen i 30-åra som er sikta etter at en syklist omkom på Riksvei 4 i Gjøvik natt til lørdag, ble i går kveld løslatt av politiet. Siktelsen for uaktsomt bildrap opprettholdes, men politiet mener at det nå ikke er noen fare for bevisforspillelse, skriver NRK. Statens vegvesen oppfordrer alle som kan til å la bilen stå, utsette reisen eller velge ruter utenom Oslo i dag og i morgen. I forbindelse med gravferden til Hans Majestet Kong Harald 5. vil det nemlig bli gjennomført omfattende sikkerhetstiltak og trafikkreduserende tiltak i hele Oslo-området. Trafikantene må planlegge for betydelige trafikale konsekvenser og endringer, og problemene vil trolig oppstå langt utenfor Oslo sentrum, det sier Kåre Ivar Kverning ved Veitrafikksentralen Øst.
1: Det kan oppleves lenge for den tida. Det kan som sagt starte allerede oppe ved Gardermoen, at du blir stoppet der. Det som vi har av regulering er jo egentlig onsdag morgen for trafikken som kommer fra Lillestrøm. På Riksvei 159 ved Karjeven, der blir det helstengt fra 06 til 11.00. Og den trafikken blir da ledet over på Østeråker vei, Riksvei 163.
0: Og i morgen, på dagen for gravferden til kong Harald, så vil kirkeklokken ringe på nytt over hele landet. Like før klokka 13 i morgen onsdag så lyder det 3 klokkeslag, og deretter følger 1 minutts stillhet for kong Harald. Etter begravelsen ringer kirkeklokken igjen for vår nye konge, Hans Majestet Kong Haakon den 8., og da skal det ringes lenge, det sier kantor i Elverum, Ola Andreas Fevang.
2: Ja, da skal det ringes en hel time. Vi hadde jo denne sakte ringinga, klemtinga, da kong Harald døde for snart 2 uker siden, men i morgen er det altså en times festringing for vår nye kong Haakon.
0: Og elevorganisasjonen Innlandet reagerer på at det er forskjellige regler for hvem som får fri i forbindelse med gravferden til kong Harald. Noen skoler gir anledning til fravær, mens andre har vanlig skoledag med 1 minutts stillhet, skriver NRK.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter er et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det er en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det er årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, se alt på fjellet.
3: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
4: Altid varmmat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Emma Steinbakken, som har hatt kjempesuksess de siste årene for alt I type ting, hørte du her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på.

Det er tirsdag, og tirsdag det betyr tirsdagsbingo her hos oss. Husk at du finner all info du trenger på tirsdagsbingo.no. Der kan du både kjøpe blokker, du kan lese spilleregler og I det hele tatt få all infoen du trenger før kveldens spill, som alltid starter klokka 20 I kveld.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Torsdag formiddag her på din lokale radio I Innlandet. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Klokka har passert 11:30 nå, og ganske snart så ventes lokale sportsnyheter.

Det ble en etterlengtet opptur for Frons kvinnelag I fotballens fjerde divisjon denne helgen. Lørdag sikret de seg en viktig 2-1-seier bortimot Løten, det melder lokalavisa Dølen. Dette lagets første seier siden I mai, og trener Bjørn Kjelsson Sletten sier til avisa at seieren var viktig, både for poengene og for selvtilliten. Oline Kollon og Karina Rundtom From skårte målene for Fron. I herrefotballen tok Otta en fortjent 3-1-seier mot Ringeby Fåvang, mens Kvam vant hele 6-0 bortimot Otta 2. Vestia sliter imidlertid fortsatt tungt I 6. divisjon etter et nytt stortap, denne gangen 0-10 mot Lom. Lasse Bråstad og Jenny Nattvik gikk til topps på halvmaraton under Furusjøen rundt løpet lørdag. Bråstad fra Sør-Vekkom løypalag vant herreklassen på 1.25,52, bare 9 sekunder foran Vegard Hamnes fra Lillehammer skiklubb. Jenny Nattvik fra Rugged Division og Bergen var helt klart raskest blant kvinnene på 1.33,02, over 5 minutter foran nummer 2. Totalt stilte 274 deltakere til årets løp på Kvamsfjellet. Dette en økning fra 230 I fjor. På 9 kilometeren var det tyske Amin Reif og Astrid Riebermoen fra Søre Ål IL som vant. Anne-Sofie Pollestad fra Næråsa, som lærer I Lillehammer, satte ny norsk rekord I det prestisjetilte ultraløpet UTMB I Chamonix. 41-åringen løp de 170 kilometer gjennom Frankrike, Italia og Schweiz på 24 timer, 4 minutter og 56 sekunder, og ble nummer 10 I kvinneklassen. Det den beste norske kvinnelige plasseringen og tiden I løpets historie. For bare 5 år siden hadde Pollestad aldri løpt lenger enn 3 mil. Nå trener hun opp til 30 timer I uka ved siden av jobben som norsklærer, og de neste store målene blir 126 kilometer på Gran Canaria I februar.

fin låta ifra Katie Melua, 9 Million Bicycles på din lokale radiostasjon her I Innlandet. Klokka 12 om ikke lenge, det nyheter på vei etter M2M og Astrid S først med Kjartan Lauritsen. Her Friskis.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skulle du ha haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
2: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns i Kongsvinger! Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
5: Hæ?
4: Og det
5: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: Norske 15-åringer presterer svakere i matematikk og lesing i PISA 2025 enn forrige undersøkelse i 2022, det viser resultater som ble presentert i dag. Ifølge VG er nedgangen synlig i flere land Norge sammenligner seg med. Undersøkelsen måler også naturfag og elevenes holdninger til skole. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i Ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter 2 meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Ferrari-sjef Fred Vasseur reagerer på krangelen mellom Lewis Hamilton og Charles Leclerc i første sving under Italias Grand Prix. Vasseur sier at resultatet i svingene 1 og 2 ikke er bra for teamet. Hamilton havnet som nummer 6 mens Leclerc krasjet etter duellen. Vasseur sier han vil diskutere hendelsen med førerne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Mannen i 30-åra som er sikta etter at en syklist omkom på Riksvei 4 i Gjøvik natt til lørdag, ble i går kveld løslatt av politiet. Siktelsen for uaktsomt bildrap opprettholdes, men politiet mener at det nå ikke er noen fare for bevisforspillelse, skriver NRK. Statens vegvesen oppfordrer alle som kan til å la bilen stå, utsette reisen eller velge ruter utenom Oslo i dag og i morgen. I forbindelse med gravferden til Hans Majestet Kong Harald 5. vil det nemlig bli gjennomført omfattende sikkerhetstiltak og trafikkreduserende tiltak i hele Oslo-området. Trafikantene må planlegge for betydelige trafikale konsekvenser og endringer, og problemene vil trolig oppstå langt utenfor Oslo sentrum, det sier Kåre Ivar Kverning ved Veitrafikksentralen Øst.
1: Det kan oppleves lenge for den tida. Det kan som sagt starte allerede oppe ved Gardermoen, at du blir stoppet der. Det som vi har av regulering er jo egentlig onsdag morgen for trafikken som kommer fra Lillestrøm. På Riksvei 159 ved Karjeven, der blir det helstengt fra 06 til 11.00. Og den trafikken blir da ledet over på Østre Aker vei, Riksvei 163.
0: Og i morgen, på dagen for gravferden til kong Harald, så vil kirkeklokken ringe på nytt over hele landet. Like før klokka 13 i morgen onsdag så lyder det 3 klokkeslag, og deretter følger 1 minutts stillhet for kong Harald. Etter begravelsen ringer kirkeklokken igjen for vår nye konge, Hans Majestet Kong Haakon den 8., og da skal det ringes lenge, det sier kantor i Elverum, Ola Andreas Fevang.
2: Ja, da skal det ringes en hel time. Vi hadde jo denne sakte ringinga, klemtinga, da kong Harald døde for snart 2 uker siden, men i morgen er det altså en times festringing for vår nye kong Haakon.
0: Og elevorganisasjonen Innlandet reagerer på at det er forskjellige regler for hvem som får fri i forbindelse med gravferden til kong Harald. Noen skoler gir anledning til fravær, mens andre har vanlig skoledag med 1 minutts stillhet, skriver NRK.

var Delara. Du hørte sjelen her på din lokale radio i Innlandet. Velkommen til en ny time. De var nylig på Norges besøk. Gutta i Pet Shop Boys. Her de hos oss med Go West. God tirsdag.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørjen Catering.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
5: Det.
2: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Hot Air Balloon ifra Au Blonde på din lokale radiostasjon her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald og synes det veldig hyggelig at du hører på. Husk at du kan ha oss på telefonen din I lomma, uansett hvor du ved å laste ned appen vår. Den heter Lokalradioene. Den finner du I App Store og I Google Play.

Det er tirsdag, og det betyr tirsdagsbingo her hos oss. Vi spiller tirsdagsbingo når klokka 20 som alltid. Husk at du finner all info du trenger på tirsdagsbingoen.no.

Road Song fra Kenneth Norum. Du hørte han på din lokale radiostasjon her I Innlandet. Klokka den har passert halv ett, og om litt så venter Pussycat Dolls og Timbaland etter TTO. Her Come Along.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
3: Men hva du ser ut, Stian?
4: Du, Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sonbroka mi.
3: Kjære vene. Hvor skal nå?
4: Jeg skal bort på Perynsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
3: Ja, men har du alt dette der, da?
4: Har alt dem.
5: Her på Perynsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!

0: Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet professor Molchanov nå er i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Norske 15-åringer presterer svakere i matematikk og lesing i PISA 2025 enn forrige undersøkelse i 2022, det viser resultater som ble presentert i dag. Ifølge VG er nedgangen synlig i flere land Norge sammenligner seg med. Undersøkelsen måler også naturfag og elevenes holdninger til skole. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i Ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter 2 meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Ferrari-sjef Fred Vasseur reagerer på krangelen mellom Lewis Hamilton og Charles Leclerc i første sving under Italias Grand Prix. Vasseur sier at resultatet i svingene 1 og 2 ikke er bra for teamet. Hamilton havnet som nummer 6 mens Leclerc krasjet etter duellen. Vasseur sier han vil diskutere hendelsen med førerne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mannen i 30-åra som er sikta etter at en syklist omkom på Riksvei 4 i Gjøvik natt til lørdag, ble i går kveld løslatt av politiet. Siktelsen for uaktsomt bildrap opprettholdes, men politiet mener at det nå ikke er noen fare for bevisforspillelse, skriver NRK. Statens vegvesen oppfordrer alle som kan til å la bilen stå, utsette reisen eller velge ruter utenom Oslo i dag og i morgen. I forbindelse med gravferden til Hans Majestet Kong Harald den 5. vil det nemlig bli gjennomført omfattende sikkerhetstiltak og trafikkreduserende tiltak i hele Oslo-området. Trafikantene må planlegge for betydelige trafikale konsekvenser og endringer, og problemene vil trolig oppstå langt utenfor Oslo sentrum, det sier Kåre Ivar Kverning ved Veitrafikksentralen Øst.
2: Det oppleves lenge for den tida. Det kan som sagt starte allerede oppe ved Gardermoen, at du blir stoppet der. Det som vi har av regulering er jo egentlig onsdag morgen for trafikken som kommer fra Lillestrøm på Riksvei 159 ved Karjeven. Der blir det helstengt fra 06 til 11.00, og den trafikken blir da ledet over på Østre Åkervei, Riksvei 163.
1: Og i morgen, på dagen for gravferden til Kong Harald, så vil kirkeklokken ringe på nytt over hele landet. Like før klokka 13 i morgen onsdag så lyder det 3 klokkeslag, og deretter følger 1 minutts stillhet for Kong Harald. Etter begravelsen ringer kirkeklokken igjen for vår nye konge, Hans Majestet Kong Haakon den 8., og da skal det ringes lenge, det sier kantor i Elverum, Ola Andreas Fevang.
3: Ja, da skal det ringes en hel time. Vi hadde jo denne sakte ringinga, klemtinga, da Kong Harald døde for snart 2 uker siden, men i morgen er det altså en times festringing for vår nye Kong Haakon.
1: Og elevorganisasjonen Innlandet reagerer på at det er forskjellige regler for hvem som får fri i forbindelse med gravferden til Kong Harald. Noen skoler gir anledning til fravær, mens andre har vanlig skoledag med 1 minutts stillhet, skriver NRK.

toner av velkjente Petra Marklund sin Hendene mot himmelen. Det var Madeleine og Hendene mot himmelen. Velkommen til en ny time. God tirsdag. Jamie Miller med Baby Doll etter Peter Cetera. Her Glory of Love.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
3: Ja.
5: Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

fin og hyggelig låt fra Jamie Miller. Baby Doll hørte du her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14. Husk da at du finner oss I appen Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play.

Det er tirsdag, og tirsdag det betyr tirsdagsbingo her hos oss. Husk at du finner all info du trenger på tirsdagsbingoen.no. Der kan du både kjøpe blokker, du kan lese spilleregler og I det hele tatt få all infoen du trenger før kveldens spill, som alltid starter klokka 20 I kveld.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Du, hør på de vindusviskerne.
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja. Du hører det på lyden.
6: Oh.
5: Ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?

på din lokale radiostasjon I Innlandet. Klokka den har passert 13:30 denne tirsdags ettermiddagen. Det snart lokale sportsnyheter om litt.

Det ble en etterlengtet opptur for Frons kvinnelag I fotballens fjerde divisjon denne helgen. Lørdag sikret de seg en viktig 2-1-seier bortimot Løten, det melder lokalavisa Dølen. Dette lagets første seier siden I mai, og trener Bjørn Kjelsson Sletten sier til avisa at seieren var viktig, både for poengene og for selvtilliten. Oline Kollon og Karina Rundtom From skårte målene for Fron. I herrefotballen tok Otta en fortjent 3-1-seier mot Ringeby Fåvang, mens Kvam vant hele 6-0 bortimot Otta 2. Vestia sliter imidlertid fortsatt tungt I sjette divisjon etter et nytt stortap, denne gangen 0-10 mot Lom. Lasse Bråstad og Jenny Nattvik gikk til topps på halvmaraton under Furusjøen rundt løpet lørdag. Bråstad fra Sørvekkom løypalag vant herreklassen på 1.25,52, bare 9 sekunder foran Vegard Hamnes fra Lillehammer skiklubb. Jenny Nattvik fra Rugged Division og Bergen var helt klart raskest blant kvinnene på 1.33,02, over 5 minutter foran nummer 2. Totalt stilte 274 deltakere til årets løp på Kvamsfjellet. Dette en økning fra 230 I fjor. På 9 kilometeren var det tyske Amin Reif og Astrid Ribermoen fra Søre Ål IL som vant. Anne-Sofie Pollestad fra Næråse, og som lærer I Lillehammer, satte ny norsk rekord I det prestisjetilte ultraløpet UTMB I Chamonix. 41-åringen løp de 170 kilometer gjennom Frankrike, Italia og Schweiz på 24 timer, 4 minutter og 56 sekunder, og ble nummer 10 I kvinneklassen. Det den beste norske kvinnelige plasseringen og tiden I løpets historie. For bare 5 år siden hadde Pollestad aldri løpt lenger enn 3 mil. Nå trener hun opp til 30 timer I uka ved siden av jobben som norsklærer, og de neste store målene blir 126 kilometer på Gran Canaria I februar.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
4: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
5: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for deg.

Amazed fra Lone Star her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart to også. Det betyr at Thomas og Gøran, de står klar I ettermiddagsstudio. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen før du aner det her på din lokale radiostasjon. Frem til ferske nyheter, her Tina Turner og Typical Male. Ha en fortsatt fin tirsdag.

0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet Professor Molchanov nå er i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi kong Haralds båre i slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter 2 meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I mai ble en mann i 30-åra dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn i Gudbrandsdalen. Nå er mannen varetektsfengsla til ankesaken mot han starter i november. Mannen ble dømt for voldtekt av flere barn under 14 år som han hadde en familierelasjon til, og barna var mellom 4 og 7 år da overgrepene startet. Mannen erkjente ikke straffskyld da saken starta i tingretten, men ble funnet skyldig i alle tiltalepunktene. Ankesaken kommer opp i Eidsivating lagmannsrett fra 9. november, skriver NRK. Mannen i 30-åra, som er sikta etter at en syklist omkom på Riksvei 4 i Gjøvik natt til lørdag, ble i går kveld løslatt av politiet. Siktelsen for uaktsomt bildrap opprettholdes, men politiet mener at det nå ikke er noen fare for bevisforspillelse, skriver NRK. Og i morgen, på dagen for gravferden til kong Harald, så vil kirkeklokken ringe på nytt over hele landet. Like før klokka 13 i morgen onsdag så lyder det 3 klokkeslag, og deretter følger 1 minutts stillhet for kong Harald. Etter begravelsen ringer kirkeklokkene igjen for vår nye konge, Hans Majestet Kong Haakon den 8., og da skal det ringes lenge, det sier kantor i Elverum, Ola Andreas Fevang.
2: Ja, da skal det ringes en hel time. Vi hadde jo denne sakteringinga, klemtinga, da kong Harald døde for snart 2 uker siden, men i morgen er det altså en times festringing for vår nye kong Haakon.
1: Elevorganisasjonen her i Innlandet reagerer på at det er forskjellige regler for hvem som får fri i forbindelse med gravferden til kong Harald i morgen. Leder Mariell Brattbakk sier ifølge NRK at dette handler om respekt og kunne ta del i sorgen som hele landet står ovenfor. Noen skoler i Innlandet gir anledning til fravær, mens andre har vanlig skoledag med 1 minutts stillhet. Storhamar-spiller Kristin Wenn er tilbake i landslagstroppen. Det samme er klubbvenninne Eli Marie Rossak, heter det fra Håndballforbundet i dag. Gudbrandsdalen får stort sett opphold og til dels pent vær både utover ettermiddagen og kvelden i dag og i morgen onsdag, men det er også utrygt for lokale regnbyger, spesielt nord i dalen, i forbindelse med natta. Temperaturene i morgen blir gjennomgående 3-4 grader lavere enn de vi har hatt i dag.

0: En vacker start på ettermiddagssendingen I dag, Sienna Spiro, Great Expectation.
1: Vakkert vær har vi I hvert fall fått tidvis og stedvis innland I dag etter ganske heftig regn til tider, både I går kveld og natt og først på dagen I dag, så har det regnet litt fra seg, og nå ser resten av uka ganske lovende ut altså, med greie temperaturer og mye sol og blå himmel, det kan vi like. Vi liker også at vi har en god bunke med sensommermusikk og tilbyder de nærmeste timene. Og så husk nå for all del bingoen vår I kveld, da, Thomas, klokka 20 så 100 000 line-up I lykkepotten. Det ikke dumt å ta med seg det.
0: Det lenge siden jeg delte den ut nå.
1: Det begynner å bli noen uker, så kanskje det I kveld det skjer klokka 8 som alltid.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Gleder du deg til vinter sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4. til 20. september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får du kun kjøpt på bjorli.no fra 4. til 20. september. Bjorli Skisenter, slå alt på fjellet.
2: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
3: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
2: Men det sant.
3: Jo da, men det høres litt feil ut.
2: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
5: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no.

Underholdningsguiden. I dag klokka 17 så det sommerlesavslutning på Ringby bibliotek, og Klovnen Knut kommer på besøk, og klokka 19 så starter korøvinger med sjåksonglag, og det blir på kraftverket. Klokka 20 så det tid for Radio Bingo igjen, og ukens toppremie jo som vanlig 10 000 kroner, og lykketalspotten på 100 000 kroner. Det fire vinnermuligheter for lykketalet. Klokka 20.30 så det ingen ringer enn The Real Thing på Ruigard, og det blir liv i loven når Palle Wangberg og gjengen drar i gang. Onsdag klokka 10 så det konsert med Visevind på Nordfjorden bibliotek. Det Øyvind Sund, Tural Rafael og Paul Svinland som underholder. Torsdag klokka 17 så dukker Camilla Granin med band opp på scenen på Vise, og på Arnemoen Gard så spiller Øystein Greni klokka 18. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Så vi har altså lopper over hele bygdehuset på ett plan, og så har vi satt opp tre telt ute, pluss at det blir litt på fri gal ute når vi bare blir helga.
1: Det høres jo unektelig stort ut uansett da. Dere har fått inn mye varer.
0: Ja, vi har fått inn veldig mye, og vi har fortsatt en love at som ikke er tømt enda. Så det skal skje på onsdagen.
1: Er det noen godbiter som du tror folk kan glede seg til?
0: Absolutt. Der er det et ja, eller slag, vil jeg si. Fra den minste blyanten til store skåp og sofaer og masse nips. Og julesaker er veldig mye juleting i år. Og mye gardiner og stoffer slik, som folk som er glad i å sy kan bruke. Og ja, nei, vi har til alle slag. Og det er bare fantasien som setter grenser for hvem kan bruke det til.
1: Apropos varene på loppemarkedet, en del av dem blir også lagt under hammeren på auksjon på søndag.
0: Ja, det stemmer. Det er en del godbiter der, så auksjon på søndag klokka 13, det er verdt å få med seg.
1: Dere venter storinnrykk av folk også, ikke bare storinnrykk av dem som har levert varer?
0: Nei, vi venter nå og håper og tror på storinnrykk da. Det pleier å være det, og jeg tror vi har på en måte vært det litt kjent kanskje for loppemarkedet våre, for vi har jo hatt dette her i mange, mange, mange år, og det har jo på en måte vært det større og større for hårdt år, det vil si mer og mer ting vi har fått for hårdt år. Og vi har lang kø som vi åpner klokka 10 på lørdag, og da pleier det å stå lang kø utenfor. Og det var jo nytt i fjor da, at vi kjører over 2 dager, og det skal vi også ha i år da. Så det var kø både lørdag og søndag i fjor, og der krysser vi fingrene for i år også.
1: Da vil jeg tro at folk også, at det blir lagt igjen en del penger totalt.
0: Ja, absolutt. Det skal sies at loppemarkedet er vel den hovedinntektskilden vår vi har i året, og som da dekker i faste utgiftene vi har med å drifte bygdehuset. Det koster ganske mye, både strøm og forsikringer og kommunale avgifter og de kostnadene som ruller uansett.
1: Kan du si hvor mye penger dere fikk inn, for eksempel i fjor da?
0: Nei, altså, jeg skal si, vi kjører jo år til loddsalg da, så vi totalen sammen med loddsalget ble vel på oppunder 200 000, tror jeg.

0: Gudbrandsdalen får stort sett opphold til helst pent vær både utover ettermiddagen og kvelden i dag og i morgen onsdag, men det også uttrykt for lokale regnbyger, spesielt nord i dalen i forbindelse med natta. Temperaturene i morgen blir gjennomgående 3-4 grader lavere enn de vi har hatt i dag.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Oktadalen Mølle har butikker i Lom og Vågå og har det meste du trenger og et hus og gal. Arbeidsklær, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna og plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr at både hund og katt er noe av det oss har i våre butikker. I tillegg selges dekk at det meste som går på hjul og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn i Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.

0: Finne ho, selvfølgelig. Vi har bikket noen minutter over halv tre.
1: Vi nevnte jo bingoen vår I stad. Tirsdagsbingoen.no stedet du skal gå inn for å lese mer om hva som skjer klokka 8 I kveld. Blant annet lykkepott på 100 000 og hvor du kjøper blokker og så videre. Vi skal se om det noen kjentfolk som har bursdagen sin I dag her I innlandet. Før det så skal vi høre på den svenske artisten Avicii. Han ble nemlig født på den 8. september, han I 1989. Gikk jo dessverre bort allerede I 2018, men vi kan jo minnes han med den låta her.
0: Sammen med Sandra Cavazzo lagde de Without You.

0: Avicii og Sandra Cavazzo.
1: Ja, da vi fant fram litt Avicii-musikk I dag, siden denne svenske artisten hadde sin fødselsdag på den 8. september, ble født I 1989, gikk jo bort alt for tidlig I 2018.
2: Dagens kjendisbursdager I innlandet.
1: Vi kan gratulere fotballspiller Benjamin Thoresen Farås I dag. Han fyller 21 år fra Flisa, kom fra Flisa til Hamkam og spilte der noen år før han ble solgt for ganske mye penger, så vidt jeg husker, til Klubb Brygge, var det det, I Belgia. Og nå han I Fredrikstad og spiller spiss I Eliteserien for Fredrikstad. Farås, gratulerer med 21-årsdagen. Carola Häggkvist nevner vi også I dag. Hun blir nemlig 60 år, jo ikke fra innlandet, men har vært mye I innlandet, blant annet på Hamar, der hun har tilbrakt mange uker på ferie, blant annet. Flere gode venner der, blant annet I pinsebevegelsen. Ingar Amlin, kjent bassist fra Toten, blir 63 år I dag, spilte I One Too Many på 80-tallet, og de siste årene som I metalband som Crest of Darkness og Conception. Et par historiske bursdager tar vi også. Olav Sæter, født 8. september 1932, døde I 2007. Han var ordfører I Elverum fra 1984 til 1994. Og han var da også sønn til en annen tidligere ordfører I Elverum, Olav Jørgen Sæter, som var ordfører I Elverum rundt 2. verdenskrig. Harald Stormoen, han ble født I Nord-Odal den 8. september, tilbake I 1872. Han var skuespiller, en av de store på den tiden, begynnelsen av 1900-tallet. Da jobbet han ved Nationaltheatret, og han, hør på det her Thomas, han var kjent for å ha en enestående evne til å skildre onde krefter I sinnet når han sto på scenen.
0: En bra egenskap.
1: Bra egenskap, hadde da flere store roller I Ibsen-skuespill, blant annet Harald Stormoen. We'll be right back.

0: Helt spesielt kunstprosjekt I innlandet legger snart ut på veien. Saksofonist og komponist Kristin Sevaldsen fra Lillehammer tar med seg musikk og lyd til møter med lokale kunstnere, både I Lesja, Vågå, Tolga, Lillehammer og Gjøvik. Kristin, du har kalt denne turen for urom. Kan ikke du gi både meg og lytterne et lite innblikk I hva det som venter oss?
1: Urom, det handler om arbeidet mitt gjennom nå snart 10 år, hvor jeg har fordypet meg I lyden av natur, altså feltopptak fra naturen, hvor jeg lager musikk av lyder fra naturen og samfunn, og det har jo da gestaltet seg I 2 album så langt, som handler om, første albumet handler om Snøhetta, og det andre bygd på lyder fra Island. Og hele dette her bygger jo da på stor kjærlighet for naturen, og det som I ferd med å skje med naturen vår, og hvordan den bygges ned, hva skal jeg si, et kunststykke hvor jeg håper å kunne la musikken bli et slags rom hvor vi på en måte minnes og påminnes hva naturen for oss som mennesker da. Så det et lydkunstprosjekt samtidig som det et musikkprosjekt hvor jeg kombinerer lyder fra naturen da med saksofon og stemme og så innledes det hele da med en kunstnersamtale for å gå inn I og åpne opp hele prosjektet sånn at det blir tilgjengelig for folk da, for det kan jo være litt fremmedartet kanskje, noe av det.
0: Hvem det du skal ha kunstnersamtaler med?
1: På Tolga så det ingen ringere enn Tone Hulbekmo, som jeg har kjent noen år, og som jeg synes har gjort masse spennende, og det som også felles for oss to, vi lidenskapelig opptatt av naturen og veldig glad I naturen begge to. Vi bruker naturen begge to veldig mye. På Lesja og I Vågå så har jeg med en forfatter som heter Guri Sørengård Botheim. Guri jo fra Lesja og har et stort engasjement og lidenskap for villerein. Hun sitter jo som nestleder I La villerein leve. Og forfatterskapet hennes rommer blant annet en bok som har fått veldig god oppmerksomhet, det Høyfjellsmeldinga. Så hun skal jeg møte der. På Lillehammer skal jeg møte Camilla Granlin, som jo en kjent folkesanger. Og på Gjøvik så det en skribent og kulturkurator, kulturprosjektleder, som heter Tanja Kaldekort, som til dels jobber da I Musikkinnlandet blant annet.
0: Hva formålet med uromturnéen? Hva det du vil? Hva vil du at folk skal sitte igjen med?
1: Først og fremst så håper jeg å møte publikum og formidle det arbeidet som jeg nå har holdt på med I snart 10 år. Gjør musikken min kjent. Så det noe det ene og hoveddrivkraften. Det andre jo dette her med naturperspektivet og prøve å bringe inn en historie om forhold til naturen og vårt menneskes forhold til naturen. Det at vi blir litt mer våkne på hva som skjer rundt oss og engasjerer oss I forhold til det. Så det vel de to hovedtingene jeg har lyst til å understreke.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd I Oslo I morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm I over 140 kirker, det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer I kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake I lesing. PISA måler kompetansen I lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren I Ski I 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop I desember, og drapsaken ble behandlet I august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet professor Molchanov nå I gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. I Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet I en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I mai ble en mann I 30-åra dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn I Gudbrandsdalen. Nå mannen varetektsfengsla til ankesaken mot han starter I november. Mannen ble dømt for voldtekt av flere barn under 14 år som han hadde en familierelasjon til, og barna var mellom 4 og 7 år da overgrepene startet. Mannen erkjente ikke straffskyld da saken startet I tingretten, men ble funnet skyldig I alle tiltalepunktene. Ankesaken kommer opp I Eidsivating lagmannsrett fra 9. november, skriver NRK. Mannen I 30-åra, som sikta etter at en syklist omkom på Riksvei 4 I Gjøvik natt til lørdag, ble I går kveld løslatt av politiet. Siktelsen for uaktsomt bildrap opprettholdes, men politiet mener at det nå ikke noen fare for bevisforspillelse, skriver NRK. Og I morgen, på dagen for gravferden til kong Harald, så vil kirkeklokken ringe på nytt over hele landet. Like før klokka 13 I morgen onsdag så lyder det 3 klokkeslag, og deretter følger 1 minutts stillhet for kong Harald. Etter begravelsen ringer kirkeklokkene igjen for vår nye konge, Hans Majestet Kong Haakon den 8., og da skal det ringes lenge, det sier kantor I Elverum, Ola Andreas Fevang.
2: Ja, da skal det ringes en hel time. Vi hadde jo denne sakte ringinga, klemtinga, da kong Harald døde for snart 2 uker siden, men I morgen så det altså en times festringing for vår nye kong Haakon.
1: Elevorganisasjonen her I innlandet reagerer på at det forskjellige regler for hvem som får fri I forbindelse med gravferden til kong Harald I morgen. Leder Marielle Brattbakk sier ifølge NRK at dette handler om respekt og kunne ta del I sorgen som hele landet står ovenfor. Noen skoler I innlandet gir anledning til fravær, mens andre har vanlig skoledag med 1 minutts stillhet. Storhamar-spiller Kristin Wenn tilbake I landslagstroppen. Det samme klubbvenninne Eli Marie Rossak heter det fra håndballforbundet I dag. Gudbrandsdalen får stort sett oppholdt til helst pent vær både utover ettermiddagen og kvelden I dag og I morgen onsdag, men det også uttrykt for lokale regnbyger, spesielt nord I dalen I forbindelse med natta. Temperaturene I morgen blir gjennomgående 3-4 grader lavere enn de vi har hatt I dag.

0: Emma Steinbakken er ute med ny musikk for alt I type ting, 8 minutter over 3.
1: Vi håper du har en fin tirsdag, og at du koser deg ute I det ganske fine sensommerværet I innlandet. Vi kan by på en ny runde I vår faktaspalte den timen her. Vi skal fortsette vår rundturen vår I alle kommunene og finne litt sånn, kanskje litt sånn ukjente fakta om de ulike kommunene I innlandet blir bedre kjent rett og slett. Og så har vi jo mange store og fine mat- og drikkefestivaler I fylket vårt nå utover høsten. Vi skal ta en nærmere titt på hva som skjer på den fronten også om ikke lenge.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Lørdag 12. september det supertrekning og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Underholdningsguiden. I dag klokka 17 så det sommerles avslutning på Ringby bibliotek, og Klovn og Knut kommer på besøk, og klokka 19 så starter korøvinger med Sjåk sanglag, og det blir på Kraftverket. Klokka 20 så det tid for Radio Bingo igjen, og ukens toppremie jo som vanlig 10 000 kroner, og lykketalspotten på 100 000 kroner. Det 4 vinnermuligheter for lykketallet. Klokka 20.30 så det ingen ringer enn The Real Thing på Ruigard, og det blir liv i loven når Palle Wangberg og gjengen drar i gang. Onsdag klokka 10 så det konsert med Visevind på Nordfjorden bibliotek. Det Øyvind Sund, Tural Rafael og Paul Svinland som underholder. Torsdag klokka 17 så dukker Camilla Granin med band opp på scenen på Vise, og på Arnemond Gard så spiller Øystein Greni klokka 18. Og den som presenterte underholdningskøyden, det Svein Falkenhaug.

0: Innlandet jo et stort matfylke, også glad i å arrangere matfestivaler, og det det mye av fremover.
1: Det det altså. Nå har vi liksom lagt bak oss sommeren med musikkfestivalene og de store konsertene, i hvert fall som stort sett, og nå det mat- og drikkefestivalene som tar over i Såda allerede nå helga som var i Løten, med akvitt- og pultostdager der. Helga som kommer, så det blant annet den norske potetfestivalen, den arrangeres på Gran i Innlandet nå til helga, og på Beitostølen, en litt sånn smale, litt mindre matfestival. Hvitløksfestivalen.
0: Oi, ja, det har jeg hørt noe før.
1: Ja, hvitløk i alle mulige varianter der, også nå til helga. Neste helg igjen så det mer poteter, da det den tradisjonsrike norske mandelpotetfestival, og det jo Alvdal det skjer. Helga deretter, 24. til 26. september, så skal det drikkes, holdt jeg på å si. I hvert fall skal akkevitten feires med norsk akkevittfestival. Det selvfølgelig på Gjøvik siste helga i september. Uka deretter så det fokus på Forrikål, Forrikålfestivalen på Ringebu. Det en hel uke i uke 40 med arrangementer i Ringebu, men selve festivaldagen, vil jeg si, jo lørdag 3. oktober i landsbyen Ringebu. Utover i oktober så får vi da Matlystfestivalen i Brumunddalen. Den har vokst seg veldig stor de siste årene, en av de store matfestivalene i fylket. Og i slutten på oktober så har vi Hamar Vinfestival, der man setter fokus på vin med en rekke arrangementer. Og mens vi på Hamar i november, 4. til 7. november, så kommer jo Lutefestivalen. Startet jo Hamar, har bredd litt om seg både i Norge og utlandet, men kjerneområdet Hamar feirer lutefisken 4. til 7. november altså. Og samme helga, en annen kjent fisk vi forbinder med høsten og kanskje jula, nemlig rakfisken. Den markeres jo i Valdres, Norsk Rakfiskfestival på Fagernes og Leira 5. til 7. november. Og så det Elverum som stedet helga etterpå, 12. til 14. november, så det igjen klart for smaksfestivalen i Elverum. Det noen av de små store mat- og drikkefestivalene som du kan glede deg til nå fram mot jul. Vi holder deg oppdatert hver uke på hva som skjer der du bor. Kjeier!

0: Det er den 8. september, en dato hvor de første nybyggerne slo seg ned I Florida, tilbake I 1535, og så tegneserien Bland I dagens lys I USA I 1930. Og så, på dagens dato I 1938, så landet det første ruteflyet på Fornebu, og slik fortsatte fly å gjøre frem til 1998.
1: Akkurat nå kolonner med flyttebiler på vei fra Fornebu til Gardermoen. Flyttelasset skal være frem I løpet av natta.
0: Vi skal til 1974, da ble ekspresident Richard Nixon benådet av president Gerald Ford på dagens dato for å slippe tiltale I Watergate-saken.
2: And by these presents do grant a full, free and absolute pardon unto Richard Nixon.

0: Gudbrandsdalen får stort sett opphold til dels pent vær både utover ettermiddagen og kvelden i dag og i morgen onsdag, men det også uttrykt for lokale regnbyger, spesielt nord i dalen i forbindelse med natta. Temperaturene i morgen blir gjennomgående 3-4 grader lavere enn de vi har hatt i dag.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bioli? Bioli Skisenter ett av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bioli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisene går ut. Early Bird får kun kjøpt på bioli.no fra 4-20 september. Bioli Skisenter, se at på fjellet.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Fakta om innlandet.
1: Og vi skal fortsette å bli bedre kjent med våre kommuner. Hvor tar vi turen I dag, Gøran?
2: Du, nå har vi vært I et par bykommuner de siste dagene, Elverum og Gjøvik. I dag så skal vi til en mer landlig kommune, Engerdal, som ble egen kommune I 1911, satt sammen av områder som tidligere tilhørte hele fire kommuner, nemlig Trysil, Rendalen, Tolga og Røros, og så tok man dit her og der og lagde Engerdal altså for litt over 100 år siden. I Engerdal så ligger blant annet Norges største uregulerte innsjø, Femunden, over 200 kvadratkilometer og over 660 meter over havet. Det den største innsjøen I Skandinavia, som ligger over 600 meter over havet, så en høytliggende diger sjø. Det bor 1300 innbyggere sånn cirka I Engerdal, og kommunen 2200 kvadratkilometer stor, det vil si at hver innbygger har over 1,5 kvadratkilometer å boltre seg på. Til sammenligning så bor det 100 personer per kvadratkilometer I Hamar for eksempel, så det en kommune der det god plass, for å si det sånn. Det en kommune med mye vann, over 900 sjøer, tjern, elver og bekker hvor det kan fiskes, ifølge Engerdal kommune. Og det jo store fisketradisjoner her gjennom mange hundre år også før fisketurismen kom da. Det en god del fjell I Engerdal, over 67 fjelltopper som over 1000 meter. Så her det mange muligheter til små og store fjellturer. De fire store kan finnes I Engerdal, og da snakker vi ikke om Kielland og Li og Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson, men de fire store innen vilt, nemlig både bjørn, ulv, gaupe og jerv som kan påtreffes I Engerdal kommune. En liten lite turtips, attraksjon Røafallene. Røafalla kan det også kalles på folkemunne, et stykke vilt og vakker natur helt sør I Engerdal kommune. Her det elva Røa som kaster seg ned mot innsjøen Engeren. Gjennom viltre stryk og totalt fem spektakulære fosser som kan være vel verdt et besøk. Natur viktig I Engerdal, og vi har to nasjonalparker som ligger I kommunen. Femundsmarka, som ligger mest I Engerdal, men også litt I Røros, og Gutulia nasjonalpark. Ikke store nasjonalparken, litt over 20 kvadratkilometer. Den ligger helt I Engerdal. Og I Gutulia så finner vi blant annet verdifulle urskogsområder. Noen av furutrærne I Gutulia nasjonalpark kan være over 500 år gamle. Det vært drevet kobberverk I Engerdal I mange år. Femundshytta for eksempel ble startet I 1739 av Røros kobberverk, og den holdt på I nærmere 100 år, og på det meste så var det rundt 150 hus I bruk rundt denne kobberhytta, så det har vært industri her tidligere I hvert fall da. Sterk sørsamisk historie I Engerdal, det Norges sørligste samiske reindrift som foregår I kommunen, så rein kan ofte observeres særlig I nordlige deler av Engerdal da. Av kjendiser fra Engerdal så kom vi ikke utenom en av norsk langrenns store legender og profiler, nemlig Gjermund Eggen. Han dro inn til Oslo, VM på ski I 1966, kom hjem med 3 gullmedaljer, og han ble jo en enorm idrettsprofil og stor kjendis, Gjermund Eggen, kjent langt utenfor Norges grenser. Og han var jo også en god sanger som ga ut flere hitsingler. Vi kan jo høre litt på en av de låtene Gjermund Eggen var kjent for. Det jo en hyllest til hjemkommunen da, her Engerdalsvalsen.

0: Lite grann av Engerdalsvalsen med en av Engerdals store sønner, Gjermund Eggen. Denne låta ga han et år etter at han tok disse tre gullmedaljene under VM på ski. Gikk dessverre bort for noen få år tilbake, Gjermund Eggen. Da har du forhåpentligvis lært litt mer om Engerdal kommune. Ny kommune I Innlandet tar vi en rundtur I morgen.
1: Fakta om Innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi starter med morgendagens gravferd, som visst nok skal følges av over 130 millioner verden rundt.
2: Ja da, mange skal følge Kong Haralds begravelse på fjernsyn, og flere steder vil man vise det her, så man kan se det sammen, blant annet i en del kirker i Innlandet. Våler kirke i Soler det blant de som åpner dørene, og for sogneprest Heidi Grønvold Bø handler onsdagen om mer enn å vise TV-sending på storskjerm. Det handler om å være sammen i en stund som kan være sår for mange, sier Grønvold Bø.
3: Nei, jeg tenker det kan være godt for folk, ja. At vi er sammen om noe sånt, for det er jo en, for det første så er det jo en historisk og stor hendelse sånn sett, men det er jo også en sår dag for mange, og det kan være godt å være sammen i kirka, hvor vi har gravferder ofte, ja. Hva vi kan vente oss, jeg tenker at det blir høytidlig, storslagent, og veldig fin.
2: Vi har jo snakket en del om fjell i Innlandet de siste ukene, og lærer ved Hernes skole Bjørn Tore Lunde, han har nå besteget alle de 377 fjelltoppene over 2000 meter på Norges fastland. I sommer feiret han med bobler, fyrverkeri og sjokoladekake på toppen av fjellet Lodalskåpa, som var den aller siste toppen på lista hans. Og det skulle to forsøk til for han nådde den fjelltoppen.
4: Tore Bornås og jeg skulle bestige den på ski, for det er egentlig en veldig fin skitopp med litt fin skikjøring nedover. Når vi kom nesten opp på toppen, vi hadde vel igjen sånn cirka 200-300 meter, så er det en renne man må gå opp på sånn borti 60%. Men når vi kom dit, så var den også islagt, og vi hadde ikke med oss riktig utstyr for å komme opp den renna, så da måtte vi snu.
5: Og prøvde igjen i juli uten ski.
4: Ja, og da gikk det helt fint på den toppen også.
2: Silpefestivalen på Øyermoen går av stabelen til helga og byr på et stort program med musikk, forfatterbesøk og familieaktiviteter. Fast festivalsjef Tommy Smetorp lover kjente artister som Eldar Vågan Trio og Veronica Akselsen, samt en omvisning han anbefaler.
6: Stemmer det, Øyermoen Garsmuseum? Dit anbefaler jeg virkelig alle å ta turen innom for Helen Wunneby. Skal være guide dere selv. Hun 92 år gammel.
2: Tre måneder etter at historiker Marianne Haugseter Sarkel har fridde til tryslinger om å lage et skrivefellesskap, så er planene godt realisert. I noen uker nå har skriveglade kvinner og menn i kommunen møttes i biblioteket for skriveprat, utveksling av erfaringer og konstruktive tilbakemeldinger på hverandres skrivearbeid. Det har gått over all forventning, sier Sarkel.
7: Ja, det var flere som syntes dette virket interessant og hadde lyst til å være med, så det var kjempefint. Jeg hadde egentlig ikke forventet så mye tilbakemeldinger i det hele tatt, så jeg synes det var en bra begynnelse. Nå har vi blitt en gruppe på, ja, vi var vel 9, men nå er vi nede i 7, og vi har hatt allerede flere møter og samlinger, hvor vi på en måte treffes og diskuterer det vi skriver og gir hverandre tilbakemeldinger.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her er noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gull. Det er gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
7: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
6: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
7: Hallo, jeg vil tegne.
6: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
7: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
6: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
7: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social, der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker, det opplyser Den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier brevene han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I mai ble en mann i 30-åra dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn i Gudbrandsdalen. Nå er mannen varetektsfengsla til ankesaken mot han starter i november. Mannen ble dømt for voldtekt av flere barn under 14 år som han hadde en familierelasjon til, og barna var mellom 4 og 7 år da overgrepene startet. Mannen erkjente ikke straffskyld da saken starta i tingretten, men ble funnet skyldig i alle tiltalepunktene. Ankesaken kommer opp i Eidsivating lagmannsrett fra 9. november, skriver NRK. Mannen i 30-åra, som er sikta etter at en syklist omkom på Riksvei 4 i Gjøvik natt til lørdag, ble i går kveld løslatt av politiet. Siktelsen for uaktsomt bildrap opprettholdes, men politiet mener at det nå ikke er noen fare for bevisforspillelse, skriver NRK. Og i morgen, på dagen for gravferden til kong Harald, så vil kirkeklokken ringe på nytt over hele landet. Like før klokka 13 i morgen onsdag så lyder det 3 klokkeslag, og deretter følger 1 minutts stillhet for kong Harald. Etter begravelsen ringer kirkeklokkene igjen for vår nye konge, Hans Majestet Kong Haakon den 8., og da skal det ringes lenge, det sier kantor i Elverum, Ola Andreas Fevang.
2: Ja, da skal det ringes en hel time. Vi hadde jo denne sakte ringinga, klemtinga, da kong Harald døde for snart 2 uker siden, men i morgen er det altså en times festringing for vår nye kong Haakon.
1: Elevorganisasjonen her i Innlandet reagerer på at det er forskjellige regler for hvem som får fri i forbindelse med gravferden til kong Harald i morgen. Leder Mariell Brattbakk sier ifølge NRK at dette handler om respekt og kunne ta del i sorgen som hele landet står ovenfor. Noen skoler i Innlandet gir anledning til fravær, mens andre har vanlig skoledag med 1 minutts stillhet. Storhamar-spiller Kristin Wenn er tilbake i landslagstroppen. Det samme er klubbvenninne Eli Marie Råsak, heter det fra Håndballforbundet i dag. Gudbrandsdalen får stort sett oppholdt helst pent vær både utover ettermiddagen og kvelden i dag og i morgen onsdag, men det er også uttrykt for lokale regnbyger, spesielt nord i dalen, i forbindelse med natta. Temperaturene i morgen blir gjennomgående 3-4 grader lavere enn de vi har hatt i dag.

0: bak låta Hot Air Balloon.
1: Og du har en strålende tirsdag ettermiddag. 8. september har det rukket å bli. Fotballspiller Benjamin Farås fra Flisa, tidligere Hamkam, nå Fredrikstad, blir 21 år i dag. Og tidligere ordfører i Elverum fra 1984 til 1994. Olav Sæter hadde sin fødselsdag på 8. september. Han ble født i 1932 og gikk bort i 2007. Det skal den timen her handle blant annet om kong Harald sin gravferd i morgen. Setter sin spor også her i innlandet for veldig mange. Vi skal også ta en titt på hva som skjer der du bor ganske snart på arrangementsfronten, men først og alt litt musikk.
0: Det Eros Ramazzotti som her med klassikeren Quanta Marseille.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
2: ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det er gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
4: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side, eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
6: I dag klokka 17 så er det sommerleseavslutning på Ringby bibliotek, og klovnen Knut kommer på besøk, og klokka 19 så starter korøvinger med sjokksonglag, og det blir på Kraftverket. Klokka 20 så er det tid for Radio Bingo igjen, og ukens toppremie er jo som vanlig 10 000 kroner, og lykketalspotten er på 100 000 kroner. Det er 4 vinnermuligheter for lykketalet. Klokka 20.30 så er det ingen ringer enn The Real Thing på Ruigard, og det blir liv i loven når Palle Wangberg og gjengen drar i gang. Onsdag klokka 10 så er det konsert med Visevind på Nordfron bibliotek. Det er Øyvind Sund, Tural Rafael og Paul Svinland som underholder. Torsdag klokka 17 så dukker Camilla Granin med band opp på scenen på Vise, og på Arnemond Gard så spiller Øystein Greni klokka 18. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Ja, vi fortsetter vår rundtur I fylket vårt.
2: Ja da, Amalie Gulbrandsøy fra Våler I Soler jobber bak kamera på flere av Norges største TV-produksjoner. 32-åringen har blant annet jobbet med Farmen, Robinson, Kokkeskolen og Charterfeber, og nettopp under innspillingen av Charterfeber kan det være krevende å være profesjonell når de kjente profilene byr på seg selv.
3: Og absolutt. Det har vært en del ganger vi har måttet gjort det vi kaller for pickups, fordi at enten vi har brytt ut I latter litt for høyt, eller at de begynner å le selv og vi ikke klarer helt å forstå hva de sier alltid. Og det jo, vi pleier å tulle litt med at kamera skulle jo også vært snudd litt på oss. Vi gjør mye av de samme feilene på tur vi også, altså.
2: Noen dagen så har man jo kunnet høste av naturens spiskammers, både når det gjelder bær og sopp, men plukking og spising av sopp kan potensielt være livsfarlig dersom man ikke kan nok om soppen man plukker. En av landets fremste eksperter på sopp Tommy Østhagen fra Løten, og han har et godt tips for deg som vil plukke og spise sopp, men som ikke føler seg helt trygg på egen kunnskap.
4: Kanskje det store tingen som har gjort at soppen har blitt enda mer tilgjengelig to ting. Det ene at du kan ha digital soppkontroll, det vil si at du tar bilder av soppen fra forskjellige vinkel, og så sender du dette her inn via en gratis app som heter Digital Soppkontroll. Og da, det høres jo veldig skummelt ut, for man tror at det en datamaskin som sjekker soppen, men det det ikke. Det da sånne som meg, soppkontrollerer, som sitter på andre siden, ser på bildene og svarer tilbake. Og da får du helt sikkert vite om denne soppen farlig eller ikke, og du får stort sett vite hva det slags sopp også.
2: Saksofonist og komponist Kristin Sevaldsen fra Lillehammer tar I høst med seg musikk og lyd I samtaler med lokale kunstnere I både Lesja, Vågå, Tolga, Lillehammer og Gjøvik. Her håper hun lydopptak fra natur og samfunn, stemme og saksofon sammen kan bidra til å gi publikum en kunstnerisk og ettertenksom opplevelse.
5: Først og fremst så håper jeg å møte publikum og formidle det arbeidet som jeg nå har holdt på med I snart 10 år. Gjør musikken min kjent. Så det noe det ene og hoveddrivkraften. Det andre jo dette her med naturperspektivet og prøve å bringe inn en historie om forhold til naturen, vårt menneskes forhold til naturen. Det at vi blir litt mer våkne på hva som skjer rundt oss, og engasjerer oss I forhold til det. Så det vel de to hovedtingene jeg har lyst til å understreke.
2: Loppemarked og bruktmarked det sesong for nå, og dette en viktig inntektskilde for mange lag og foreninger, blant annet for Bødal Bygdahus I Gausdal. Høstens loppemarked viktig. Med lotteri, kafé og auksjon samtidig så får bygdahuset inn rundt 200 000 kroner, og styreleder Ann-Kristin Paulsrud forteller om lange køer for å slippe inn disse helgene.
6: Vi venter nå å håpe og tro på storinnrykk da. Det pleier å være det, og jeg tror vi har på en måte vært litt kjent kanskje for loppemarkedene våre, for vi har jo hatt dette her I mange, mange, mange år, og det har jo på en måte vært større og større for hårdt år, det vil si mer og mer ting vi har fått for hårdt år. Vi åpner klokka 10 på lørdag, og da pleier det å stå lang kø utenfor. Og det var jo nytt I fjor da, at vi kjører over 2 dager, og det skal vi også ha I år da. Så det var kø både lørdag og søndag I fjor, og det krysser vi fingrene for I år også.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: I morgen så skal kirkeklokkene faktisk over det ganske land ringe. De skal ringe både for kong Harald og for kong Håkon. Selvfølgelig da også her I innlandet. Ole Andreas Fevang, du kantor I Elverum, og kan ikke du fortelle litt for oss hvordan det skal ringes da I morgen?
1: I morgen så ringer klokkene, som du sier, både for å ta avsked med kong Harald og for å feire vår nye konge, kong Håkon den åttende. Vi har jo klokker nå som skal markere et minutt stillhet, begynnelsen på det med tre klokkeslag, og også tre slag når det minuttet over, samtidig da med at seremonien I Oslo Domkirke begynner klokka ett. Og etter alt over, så skal jo det både saluteres fra forsvaret, men også da ringes fra alle landets kirkeklokker. Og det da I fest med sånn kjapp vanlig ringing som vi vant til, høytidsfestringing.
0: Og det skal ringes lenge også for vår nye konge?
1: Ja, da skal det ringes en hel time. Vi hadde jo denne sakte ringinga, klemtinga, da kong Harald døde for snart to uker siden. Men I morgen så det altså en times festringing for vår nye kong Håkon.
0: Mm. Og da tenker jeg at det mange klokkere da, som må på jobb?
1: Ja, det jo sånn at kirka har nå tatt imot folk I sorg gjennom de dagene som har gått siden kong Harald døde. Mange som har skrevet kondolanseprotokoller og tent lys. Og I morgen så skal det da ringes fra klokketårnene, og noen steder skjer det med automatikk. Mens I veldig mange av landets kirker fortsatt så det fysisk arbeid å ringe eller klemte med klokkene.
0: Mm. Du, også det kanskje noen som nå tenker at ja, men den her fremgangsmåten med denne ringingen I morgen, den har jeg da et minne av at jeg har opplevd før, og det det kanskje mange som har, fordi at det var vel samme måte å ringe på da kong Olav døde, var det ikke det?
1: Ja, og klokkene har jo funksjon, ikke sant, som for å kommunisere til folket, både I fest og sorg. Klokkene har gitt lyd fra seg da konger døde tidligere, og de har varslet om krig, de har varslet om sorg. Vi brukte klokkene I solidaritet med Ukraina for en tid tilbake, og de feirer høytidene våre, jul, påske og pinse.
0: Ikke sant? Så kirkeklokkene har kanskje større betydning egentlig enn folk tenker på til daglig?
1: De har jo fulgt oss opp gjennom da, generasjon etter generasjon, og skal jo

0: Gudbrandsdalen får stort sett opphold til helst pent vær både utover ettermiddagen og kvelden i dag og i morgen onsdag, men det også uttrykt for lokale regnbyger, spesielt nord i dalen i forbindelse med natta. Temperaturene i morgen blir gjennomgående 3-4 grader lavere enn de vi har hatt i dag.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
3: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
2: Men det sant.
3: Jo da, men det høres litt feil ut.
2: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinfra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Ja, i dag og i morgen så kan det jo bli altså svært krevende trafikkforhold I Oslo-området. Det jo sånn at bilister og trafikanter må regne med en del stengte veier og mye kø da, I forbindelse med Kong Haralds begravelse. Kåre Ivar Kverning, du jobber ved Veitrafikksentralen, Trafikksentralen Øst, og det jo en del innledninger som pendler til Oslo blant annet, og det kanskje også de som for en stund siden hadde tenkt seg en tur ned mot hovedstadsområdet I dag 8. og I morgen 9. Hva vil du si til de? Det best å la bilen stå igjen helt?
1: Ja, det beste jo å la bilen stå igjen, eventuelt reise kollektivt. Men selve hovedveiene innover vil jo ikke bli stengt, bortsett fra korte perioder. Når de kjører kortesjer fra Gardermoen, så da kan de jo risikere at det blir noen stengninger allerede fra Gardermoen og innover mot Oslo da.
0: Ja, så det ikke sånn som kanskje mange tenker seg at det går sikkert greit frem til Vålinga-tunnelen eller noe sånt. Det kan oppleves problemer lenge for den tid?
1: Det kan oppleves lenge for den tiden. Det kan som sagt starte allerede oppe ved Gardermoen, at du blir stoppet der. Det som vi har av regulering jo egentlig onsdag morgen. For trafikken som kommer fra Lillestrøm på Riksvei 159 ved Karjeven, der blir det helt stengt fra 06 til 11.00. Og den trafikken blir da ledet over på Østeråkervei, Riksvei 163.
0: Ikke sant? Og det jo et område som tett trafikert fra før, og når det blir stengt så hjelper det kanskje ikke på situasjonen akkurat?
1: Det klart det at så mange bilister skal inn mot byen og så vil det bli køer. Men hvor ille det vil bli, det jo helt umulig å si, for vi vet ikke hvor mange som lar bilen stå og reise kollektivt eller noe sånt, så det helt umulig å si. Men de som må kjøre, de må beregne seg god tid.
0: Ja, og når du sier god tid, hva legger du I det? En time? To timer?
1: Ja, det det som så vanskelig å si da. For klart, hvis de mange som kjører og det begynner å køe seg ned I Oslo, så kan det fort forplante seg utover, og da kan det ta tid. Jeg kan ikke si noe tidsintervaller på det. De må bare belage seg på god tid, de som må kjøre. Det ikke noe stort annet å gjøre.
0: Nei.
1: Vi vet som sagt ikke noen ting om hvor ille dette vil bli. Det vil jo bli en del trafikk på de alternative rutene også, så man må beregne seg god tid der.
0: Men for de som har lyst til å holde seg litt oppdatert på situasjonen, finnes det noen mulighet for det da, hvor man nesten får litt sånn sanntidsinformasjon?
1: Det jo, vi har jo veivesen trafikk, men det så vanskelig, for dette kan bli stengningen på kort varsel. Det politiet som styrer det når kortesjene kommer. Så når vi får meldingen, så rekker vi kanskje ikke å legge den ut før det åpent igjen. Så det stort sett å følge med på radio, tror jeg, og høre eventuelt politimeldinger.

0: Innlandet jo et stort matfylke, også glad I å arrangere matfestivaler, og det det mye av fremover.
1: Det det altså. Nå har vi liksom lagt bak oss sommeren med musikkfestivalene og de store konsertene, I hvert fall som stort sett, og nå det mat- og drikkefestivalene som tar over I Såda allerede nå helgen som var I Løten, med akvitt- og pultostdager der. Helgen som kommer, så det blant annet den norske potetfestivalen, den arrangeres på Gran I Innlandet nå til helgen, og på Beitostølen, en litt sånn smale, litt mindre matfestival. Hvitløksfestivalen.
0: Oi, ja, det har
1: Ja, hvitløk I alle mulige varianter der, også nå til helgen. Neste helg igjen så det mer poteter, da det den tradisjonsrike norske mandelpotetfestival, og det jo Alvdal det skjer. Helgen deretter, 24. til 26. september, så skal det drikkes, holdt jeg på å si. I hvert fall skal akkevitten feires med norsk akkevittfestival. Det selvfølgelig på Gjøvik siste helgen I september. Uka deretter så det fokus på Forrikål, Forrikålfestivalen på Ringebu. Det en hel uke I uke 40 med arrangementer I Ringebu, men selve festivaldagen, vil jeg si, jo lørdag 3. oktober I landsbyen Ringebu. Utover I oktober så får vi da Matlystfestivalen I Brumunddal. Den har vokst seg veldig stor de siste årene, en av de store matfestivalene I fylket. Og I slutten på oktober så har vi Hamar Vinfestival, der man setter fokus på vin med en rekke arrangementer. Og mens vi på Hamar I november, 4. til 7. november, så kom jo Lutefestivalen. Startet jo Hamar, har bredt litt om seg både I Norge og utlandet, men... Kjerneområdet Hamar feirer lutefisken 4. til 7. november altså, og samme helgen, en annen kjent fisk vi forbinder med høsten og kanskje jula, nemlig rakfisken, den markeres jo I Valdres, Norsk Rakfiskfestival på Fagernes og Leira 5. til 7. november. Og så det Elverum som stedet helgen etterpå, 12. til 14. november, så det igjen klart for smaksfestivalen I Elverum. Det noen av de små store mat- og drikkefestivalene som du kan glede deg til nå fram mot jul. Vi holder deg oppdatert hver uke på hva som skjer der du bor.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

0: Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser Den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kart på Truth Social der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier brevene han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I mai ble en mann i 30-åra dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn i Gudbrandsdalen. Nå er mannen varetektsfengsla til ankesaken mot han starter i november. Mannen ble dømt for voldtekt av flere barn under 14 år som han hadde en familierelasjon til, og barna var mellom 4 og 7 år da overgrepene startet. Mannen erkjente ikke straffskyld da saken starta i tingretten, men ble funnet skyldig i alle tiltalepunktene. Ankesaken kommer opp i Eidsivating lagmannsrett fra 9. november, skriver NRK. Mannen i 30-åra, som er sikta etter at en syklist omkom på Riksvei 4 i Gjøvik natt til lørdag, ble i går kveld løslatt av politiet. Siktelsen for uaktsomt bildrap opprettholdes, men politiet mener at det nå ikke er noen fare for bevisforspillelse, skriver NRK. Og i morgen, på dagen for gravferden til kong Harald, så vil kirkeklokken ringe på nytt over hele landet. Like før klokka 13 i morgen onsdag så lyder det 3 klokkeslag, og deretter følger 1 minutts stillhet for kong Harald. Etter begravelsen ringer kirkeklokken igjen for vår nye konge, Hans Majestet Kong Haakon den 8., og da skal det ringes lenge, det sier kantor i Elverum, Ole Andreas Fevang.
2: Ja, da skal det ringes en hel time. Vi hadde jo denne sakte ringinga, klemtinga, da kong Harald døde for snart 2 uker siden, men i morgen er det altså en times festringing for vår nye kong Haakon.
1: Elevorganisasjonen her i Innlandet reagerer på at det er forskjellige regler for hvem som får fri i forbindelse med gravferden til kong Harald i morgen. Leder Mariell Brattbakk sier ifølge NRK at dette handler om respekt og kunne ta del i sorgen som hele landet står ovenfor. Noen skoler i Innlandet gir anledning til fravær, mens andre har vanlig skoledag med 1 minutts stillhet. Storhamar-spiller Kristin Wenn er tilbake i landslagstroppen. Det samme er klubbvenninne Eli Marie Rossak, heter det fra Håndballforbundet i dag. Gudbrandsdalen får stort sett opphold og til dels pent vær både utover ettermiddagen og kvelden i dag og i morgen onsdag, men det er også utrygt for lokale regnbyger, spesielt nord i dalen i forbindelse med natta. Temperaturene i morgen blir gjennomgående 3-4 grader lavere enn de vi har hatt i dag.

0: Amy Miller, 7:05 fikk du Baby Doll.
1: Og det har en bra tirsdag. Vi satt og snakket her i går, Thomas, om at det begynte å bli mørkt om kveldene nå, og i går kveld, og satt hjemme i stua, og klokka begynte å nærme seg 8, sola var i ferd med å gå ned, og mørke skyer truet, holdt jeg på å si. Det kom jo noe kraftig regnvær da jeg bodde ut på kvelden i går.
0: Ja.
1: Da tenkte jeg, nå det høst. Det var liksom skikkelig grått og mørkt og sturslig ute. Så har sola kommet tilbake i dag, og da tenker jeg, det en liten smak av sommer fortsatt allikevel.
0: Og det deilig.
1: Jeg
0: gikk tur med bikkja i går 7:30,
1: ja.
0: Og måtte snu etter 10 minutter, og fant ut at jeg må faktisk ha refleks og lys på bikkja. Det første gang i høst da, at det måtte til såpass tidlig.
1: Det tar litt tid å vende seg til den overgangen der, at det blir så mørkt altså. Vi byr på mer god musikk, underholdning og nyheter også i timen som kommer her fra Ettermiddagsstudio, og så blir det selvfølgelig bingo som alltid på en tirsdag. Klokka

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet av før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
3: Gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allereie nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, slå at på fjellet.
4: Underholdningsguiden. I dag klokka 17 så det sommerles avslutning på Ringby bibliotek, og Klovn og Knut kommer på besøk, og klokka 19 så starter korøvinger med Sjåk sanglag, og det blir på Kraftverket. Klokka 20 så det tid for Radio Bingo igjen, og ukens toppremie jo som vanlig 10 000 kroner, og lykketalspotten på 100 000 kroner. Det fire vinnermuligheter for lykketalet. Klokka 20.30 så det ingen ringer enn The Real Thing på Ruigard, og det blir liv i loven når Palle Wangberg og gjengen drar i gang. Onsdag klokka 10 så det konsert med Visevind på Nordfjorden bibliotek. Det Øyvind Sund, Tural Rafael og Paul Svinland som underholder. Torsdag klokka 17 så dukker Camilla Granin med band opp på scenen på Vise, og på Arnemond Gard så spiller Øystein Greni klokka 18. Og den som presenterte underholdningskøyden, det Svein Falkenhaug.

0: Det den 8. september, en dato hvor de første nybyggerne slår seg ned I Florida, tilbake I 1535, og så tegneserien Bland I dagens lys I USA I 1930. Og så, på dagens dato I 1938, så landet det første ruteflyet på Fornebu, og slik fortsatte fly å gjøre frem til 1998.
1: Akkurat nå kolonner med flyttebiler på vei fra Fornebu til Gardermoen. Flyttelasset skal være frem I løpet av natta.
0: Vi skal til 1974, da ble ekspresident Richard Nixon benådet av president Gerald Ford på dagens dato for å slippe tiltale I Watergate-saken.
2: And by these presents do grant a full, free and absolute pardon unto Richard Nixon.

0: Innlandet jo et stort matfylke, også glad i å arrangere matfestivaler, og det det mye av fremover.
1: Det det altså. Nå har vi liksom lagt bak oss sommeren med musikkfestivalene og de store konsertene, i hvert fall som stort sett, og nå det mat- og drikkefestivalene som tar over i Såda allerede nå helgen som var i Løten, med akvitt- og pultostdager der. Helgen som kommer, så det blant annet den norske potetfestivalen, den arrangeres på Gran i Innlandet nå til helgen, og på Beitostølen, en litt sånn smale, litt mindre matfestival. Hvitløksfestivalen.
0: Oi, ja, det har jeg hørt noe før.
1: Ja, hvitløk i alle mulige varianter der, også nå til helgen. Neste helg igjen så det mer poteter, da det den tradisjonsrike norsk mandelpotetfestival, og det jo Alvdal, og det skjer. Helgen deretter, 24. til 26. september, så skal det drikkes, holdt jeg på å si. I hvert fall skal akkevitten feires med norsk akkevittfestival. Det selvfølgelig på Gjøvik siste helgen i september. Uka deretter så det fokus på Forrikål, Forrikålfestivalen på Ringebu. Det en hel uke i uke 40 med arrangementer i Ringebu, men selve festivaldagen, vil jeg si, jo lørdag 3. oktober i landsbyen Ringebu. Utover i oktober så får vi da Matlystfestivalen i Brumunddal. Den har vokst seg veldig stor de siste årene, en av de store matfestivalene i fylket. Og i slutten på oktober så har vi Hamar Vinfestival, der man setter fokus på vin med en rekke arrangementer. Og mens vi på Hamar i november, 4. til 7. november, så kom jo Lutefestivalen. Startet jo Hamar, har bredd litt om seg både i Norge og utlandet, men kjerneområdet Hamar feirer lutefisken 4. til 7. november altså. Og samme helga, en annen kjent fisk vi forbinder med høsten og kanskje jula, nemlig rakfisken. Den markeres jo i Valdres, Norsk Rakfiskfestival på Fagernes og Leira 5. til 7. november. Og så det Elverum som stedet helga etterpå, 12. til 14. november, så det igjen klart for smaksfestivalen i Elverum. Det noen av de små store mat- og drikkefestivalene som du kan glede deg til nå fram mot jul. Vi holder deg oppdatert hver uke på hva som skjer der du bor.
2: Jeg

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi starter med morgendagens gravferd, som visst nå skal følges av over 130 millioner verden rundt.
2: Ja da, mange skal følge Kong Haralds begravelse på fjernsyn, og flere steder vil man vise det her, så man kan se det sammen, blant annet i en del kirker i Innlandet. Våler kirke i Soler det blant de som åpner dørene, og for sogneprest Heidi Grønvold Bø handler onsdagen om mer enn å vise TV-sending på storskjerm. Det handler om å være sammen i en stund som kan være sår for mange, sier Grønvold Bø.
3: Nei, jeg tenker det kan være godt for folk, ja. At vi er sammen om noe sånt, for det er jo en historisk og stor hendelse sånn sett, men det er jo også en sår dag for mange, og det kan være godt å være sammen i kirka, hvor vi har gravferder ofte, ja. Hva vi kan vente oss, jeg tenker at det blir høytidelig, storslagent, og veldig fin.
2: Vi har jo snakket en del om fjell i Innlandet de siste ukene, og lærer ved Hernes skole Bjørn Tore Lunde, han har nå besteget alle de 377 fjelltoppene over 2000 meter på Norges fastland. I sommer feiret han med bobler, fyrverkeri og sjokoladekake på toppen av fjellet Lodalskåpa, som var den aller siste toppen på lista hans. Og det skulle to forsøk til for han nådde den fjelltoppen.
4: Tore Bornås og jeg skulle bestige den på ski, for det egentlig en veldig fin skitopp med litt fin skikjøring nedover. Når vi kom nesten opp på toppen, vi hadde vel igjen sånn cirka 200-300 meter, så det en renne man må gå opp på sånn borti 60%. Men når vi kom dit, så var den også islagt, og vi hadde ikke med oss riktig utstyr for å komme opp den renna, så da måtte vi snu.
5: Og prøvde igjen i juli uten ski.
4: Ja, og da gikk det helt fint på den toppen nå.
2: Silpefestivalen på Øyermoen går av stabelen til helga og byr på et stort program med musikk, forfatterbesøk og familieaktiviteter. Fast festivalsjef Tommy Smedtorp lover kjente artister som Eldar Vågan Trio og Veronica Akselsen, samt en omvisning han anbefaler.
6: Stemmer det, Øyermoen Gardsmuseum? Dit anbefaler jeg virkelig alle å ta turen innom for Helen Wunneby. Skal være guide dere selv. Hun 92 år gammel.
2: Tre måneder etter at historiker Marianne Haugseter Sarkel har fridde til Tryslinger om å lage et skrivefellesskap, så planene godt realisert. I noen uker

0: Nå har skriveglade kvinner og menn I kommunen møttes I biblioteket for skriveprat, utveksling av erfaringer og konstruktive tilbakemeldinger på hverandres skrivearbeid. Det har gått over all forventning, sier Sarkila.
1: Ja, det var flere som syntes dette var virket interessant og hadde lyst til å være med, så det var kjempefint. Jeg hadde egentlig ikke forventet så mye tilbakemeldinger I det hele tatt, så jeg synes egentlig det var en bra begynnelse. Nå har vi blitt en gruppe på, ja, vi var vel 9, men nå vi nede I 7, og vi har hatt allerede flere møter og samlinger, hvor vi på en måte treffes og diskuterer det vi skriver og gir hverandre tilbakemeldinger.
0: Gudbrandsdalen får stort sett opphold til helst pent vær både utover ettermiddagen og kvelden I dag og I morgen onsdag, men det også uttrykt for lokale regnbyger, spesielt nord I dalen I forbindelse med natta. Temperaturene I morgen blir gjennomgående 3-4 grader lavere enn de vi har hatt I dag.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En
4: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
7: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
8: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Fakta om innlandet.
1: Og vi skal fortsette å bli bedre kjent med våre kommuner. Hvor tar vi turen I dag, Gøran?
2: Du, nå har vi vært I et par bykommuner de siste dagene, Elverum og Gjøvik. I dag så skal vi til en mer landlig kommune, Engerdal, som ble egen kommune I 1911, satt sammen av områder som tidligere tilhørte hele fire kommuner, nemlig Trysil, Rendalen, Tolga og Røros, og så tok man dit her og der og lagde Engerdal altså for litt over 100 år siden. I Engerdal så ligger blant annet Norges største uregulerte innsjø, Femunden, over 200 kvadratkilometer og over 660 meter over havet. Det den største innsjøen I Skandinavia, som ligger over 600 meter over havet, så en høytliggende diger sjø. Det bor 1300 innbyggere sånn cirka I Engerdal, og kommunen 2200 kvadratkilometer stor, det vil si at hver innbygger har over 1,5 kvadratkilometer å boltre seg på. Til sammenligning så bor det 100 personer per kvadratkilometer I Hamar for eksempel, så det en kommune der det god plass, for å si det sånn. Det en kommune med mye vann, over 900 sjøer, tjern, elver og bekker hvor det kan fiskes, ifølge Engerdal kommune. Og det jo store fisketradisjoner her gjennom mange hundre år også, før fisketurismen kom da. Det en god del fjell I Engerdal, over 67 fjelltopper som over 1000 meter. Så her det mange muligheter til små og store fjellturer. De fire store kan finnes I Engerdal, og da snakker vi ikke om Kielland og Li og Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson, men de fire store innen vilt, nemlig både bjørn, ulv, gaupe og jerv som kan påtreffes I Engerdal kommune. En liten lite turtips, attraksjon Røafallene. Røafalla kan det også kalles på folkemunne, et stykke vilt og vakker natur helt sør I Engerdal kommune. Her det elva Røa som kaster seg ned mot innsjøen Engeren gjennom viltre stryk og totalt fem spektakulære fosser som kan være vel verdt et besøk. Natur viktig I Engerdal, og vi har to nasjonalparker som ligger I kommunen. Femundsmarka, som ligger I, mest I Engerdal, men også litt I Røros, og Gutulia nasjonalpark. Ikke stor I nasjonalparken, litt over 20 kvadratkilometer. Den ligger helt I Engerdal. Og I Gutulia så finner vi blant annet verdifulle urskogsområder. Noen av furutrærne I Gutulia nasjonalpark kan være over 500 år gamle. Det vært drevet kobberverk I Engerdal I mange år. Femundshytta for eksempel ble startet I 1739 av Røros kobberverk, og den holdt på I nærmere 100 år, og på det meste så var det rundt 150 hus I bruk rundt denne kobberhytta, så det vært industri her tidligere I hvert fall da. Sterk sørsamisk historie I Engerdal. Det Norges sørligste samiske reindrift som foregår I kommunen, så rein kan ofte observeres særlig I nordlige deler av Engerdal da. Av kjendiser fra Engerdal så kom vi ikke utenom en av norsk langrenns store legender og profiler, nemlig Gjermund Eggen. Han dro inn til Oslo VM på ski I 1966, kom hjem med 3 gullmedaljer, og han ble jo en enorm idrettsprofil og stor kjendis, Gjermund Eggen, kjent langt utenfor Norges grenser. Og han var jo også en god sanger som ga ut flere hitsingler. Vi kan jo høre litt på en av de låtene Gjermund Eggen var kjent for. Det jo en hyllest til hjemkommunen da, her Engerdalsvalsen.
3: Yes.

0: Litt grann av Engerdalsvalsen med en av Engerdals store sønner, Gjermund Eggen. Denne låta ga han ut år etter at han tok disse tre gullmedaljene under VM på ski. Gikk dessverre bort for noen få år tilbake, Gjermund Eggen. Da har du forhåpentligvis lært litt mer om Engerdal kommune. Ny kommune i Innlandet tar vi en rundtur i morgen.
1: Fakta om Innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Ja, vi fortsetter vår rundtur i fylket vårt.
2: Ja da, Amalie Gulbrandsøy fra Våler I Soler jobber bak kamera på flere av Norges største TV-produksjoner. 32-åringen har blant annet jobbet med Farmen, Robinson, Kokkeskolen og Charterfeber, og nettopp under innspillingen av Charterfeber kan det være krevende å være profesjonell når de kjente profilene byr på seg selv.
3: Og absolutt. Det har vært en del ganger vi har måttet gjort det vi kaller for pickups, fordi at enten vi har brytt ut I latter litt for høyt, eller at de begynner å le selv og vi ikke klarer helt å forstå hva de sier alltid. Og det jo, vi pleier å tulle litt med at kamera skulle jo også vært snudd litt på oss. Vi gjør mye av de samme feilene på tur vi også, altså.
2: Noen dagen så har man jo kunnet høste av naturens spisskammers, både når det gjelder bær og sopp, men plukking og spising av sopp kan potensielt være livsfarlig dersom man ikke kan nok om soppen man plukker. En av landets fremste eksperter på sopp Tommy Østhagen fra Løten, og han har et godt tips for deg som vil plukke og spise sopp, men som ikke føler seg helt trygg på egen kunnskap.
4: Kanskje det store tingen som har gjort at soppen har blitt enda mer tilgjengelig to ting. Det ene at du kan ha digital soppkontroll, det vil si at du tar bilder av soppen fra forskjellige vinkel, og så sender du dette her inn via en gratis app som heter Digital Soppkontroll. Og da, det høres jo veldig skummelt ut, for man tror at det en datamaskin som sjekker soppen, men det det ikke. Det da sånne som meg, soppkontrollerer, som sitter på andre siden, ser på bildene og svarer tilbake. Og da får du helt sikkert vite om denne soppen farlig eller ikke, og du får stort sett vite hva det slags sopp også.
2: Saksofonist og komponist Kristin Sevaldsen fra Lillehammer tar I høst med seg musikk og lyd I samtaler med lokale kunstnere I både Lesja, Vågå, Tolga, Lillehammer og Gjøvik. Her håper hun lydopptak fra natur og samfunn, stemme og saksofon sammen kan bidra til å gi publikum en kunstnerisk og ettertenksom opplevelse.
5: Først og fremst så håper jeg å møte publikum og formidle det arbeidet som jeg nå har holdt på med I snart 10 år. Gjør musikken min kjent. Så det noe det ene og hoveddrivkraften. Det andre jo dette her med naturperspektivet og prøve å bringe inn en historie om forhold til naturen og vårt menneskes forhold til naturen. Det at vi blir litt mer våkne på hva som skjer rundt oss, og engasjerer oss I forhold til det. Så det vel de to hovedtingene jeg har lyst til å understreke.
2: Loppemarked og bruktmarked det sesong for nå, og dette en viktig inntektskilde for mange lag og foreninger, blant annet for Bødal Bygdahus I Gausdal. Høstens loppemarked viktig. Med lotteri, kafé og auksjon samtidig så får bygdahuset inn rundt 200 000 kroner, og styreleder Ann-Kristin Paulsrud forteller om lange køer for å slippe inn disse helgene.
6: Vi venter nå å håpe og tro på storinnrykk. Da. Det pleier å være det, og jeg tror vi har på en måte vært litt kjent kanskje for loppemarkedene våre, for vi har jo hatt dette her I mange, mange, mange år, og det har jo på en måte vært større og større for hårdt år, det vil si mer og mer ting vi har fått for hårdt år. Vi åpner klokka 10 på lørdagen, og da pleier det å stå lang kø utenfor. Og det var jo nytt I fjor da, at vi kjører over 2 dager, og det skal vi også ha I år da. Så det var kø både lørdagen og søndagen I fjor, og det krysser vi fingrene for I år også.
0: Aktuelt I innlandet.

0: løfter meg.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm I over 140 kirker. Det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer I kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd I Oslo I morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake I lesing. PISA måler kompetansen I lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren I Ski I 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop I desember, og drapssaken ble behandlet I august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kart på Truth Social der Island markert som en del av USA. Island reagerte I dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. I Nordrhein-Vestfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet I en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
3: Oh.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Sa hun det? Ikke det.
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: IKEA-kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA-family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
3: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Vi skal gå gjennom vår bingoblokker selges til vår radiobingo her I Gudbrandsdalsradion sitt nedslagsfelt. Bunnpris Bismo, bunnpris Bioli, Circle K Dombås, SO Lom, Extra Fåvang, Extra Hafjell, Extra Vågå, Joker Lesja, Joker Sel, Kiwi Harpefoss, Kiwi Heidal, Kiwi Kvam, Kiwi Lom, Kiwi Kovinstra, Prix Dovre, Prix Undorp, Prix 13, Rema 1000 Otta, Rema 1000 Ringebu, Sjoa Mat og Bensin, YX Vinstra og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Gudbrandsdalsradion.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

Vi skal gå gjennom vår bingoblokker selges til vår radiobingo her I Gudbrandsdalsradion sitt nedslagsfelt. Bunnpris Bismo, bunnpris Bioli, Circle K Dombås, SO Lom, Extra Fåvang, Extra Hafjell, Extra Vågå, Joker Lesja, Joker Sel, Kiwi Harpefoss, Kiwi Heidal, Kiwi Kvam, Kiwi Lom, Kiwi Kovinstra, Prix Dovre, Prix Undorp, Prix 13, Rema 1000 Otta, Rema 1000 Ringebu, Sjoa Mat og Bensin, YX Vinstra og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Gudbrandsdalsradioen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
2: We are family.
3: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Gleder du deg til vinter sjog og ski på Bjorli? Bjorli skisenter et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisene går ut. Early Bird får du kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli skisenter, se alt på fjellet.
5: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.

0: Vi skal gå gjennom vår bingoblokker selges til vår radiobingo her I Gudbrandsdalsradion sitt nedslagsfelt. Bunnpris Bismo, bunnpris Bioli, Circle K Dombås, SO Lom, Extra Fåvang, Extra Hafjell, Extra Vågå, Joker Lesja, Joker Sel, Kiwi Harpefoss, Kiwi Heidal, Kiwi Kvam, Kiwi Lom, Kiwi Kovinstra, Prix Dovre, Prix Undorp, Prix 13, Rema 1000 Otta, Rema 1000 Ringebu, Sjoa Mat og Bensin, YX Vinstra og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Gudbrandsdalsradio.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vil av mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per pakke. Det kan ju brukas till mye, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Er du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Riktig så god tirsdagskveld og vel møtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsonstad, det jeg som programleder I kveld, og bingoansvarlig det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår, tirsdagsbingo.no. Vi nå I uke 37, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer, før Følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Og vi minner om at gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kvällens lykkepott på 100 000 kroner, og videre spilleplan, det skal opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang, og forteller oss hvilket tall du fikk bingo på. Vi setter stor pris på om du har kontrollnummeret klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Og da går altså telefonsamtalen mye raskere hvis du har dette foran deg. Vi skal trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 44. 4-4 altså, skriv ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall 44 I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det selvfølgelig deling av lykkepotten som med de øvrige premiene. Og vi minner om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og ei rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie. 30 3 0 39 3 9 18 1 8 88 8 8 13 1 3 71 7 1 19 1 9 Nummer 9 Nummer 9 84 8 4 63 6 3 79 7 9 28 2 8

Det mange som ringer oss. Bingo på 79 og 28, det dessverre for sent. Bingo på 79 og 28, det dessverre for sent. Bingo, det fikk vi på tallet 63, og etter 63 så rakk jeg å lese 79 og 28. Vi spiller videre, det to rekker som gjelder nå, vi tar forresten med for nye spillere at det to og tre rekker, det må være inne den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. To rekker nå altså, her det 800 kroner I ordinær premie. 81 8 1 56 5 6 90 9 0 62 6 2 24, 2, 4 76, 7, 6 61, 6, 1 68 6 8 51 5 1 75 7 5 16 1 6 59 5 9 45 4 5 Nummer 7 Nummer 7 12 1 2 26 2 6 77 7 7 Nummer 4 Nummer 4 52 5 2 37 3 7 33 3 3 72 7 2

0: Bingo, det fikk vi på tallet 33, og etter 33 så rakk jeg å lese 72. Vi på spill 1, og nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I ordinære premie.
1: 66 6 6 47 4 7 74 7 4 58 5 8 49 4 9 82 8 2 78 7 8 Nummer 3 Nummer 3 69 6 9 40 4 0 Nummer 8 Nummer 8 15 1 5 Nummer 1 Nummer 1 54 5 4 31 3 1 42 4 2 34 3 4 50 5 0 60 6 0 29 2 9 21 2 1 80 8 0 10 1 0 Nummer 6 Nummer 6 38 3 8 48 4, 8.

0: Bingo tre rekker, det fikk vi på tallet 10, og etter tallet 10 så rakk jeg å lese nummer 6, 38 og 48 til orientering. Vi skal bla over, vi har kommet til spill 2, og skal vi se, spill 2 ja, og vi begynner med ei rekke igjen vi, her det 400 kroner I ordinær premie.
1: 26, 2, 6 60, 6, 0 20, 2, 0 48, 4, 8 Nummer 7 Nummer 7 18 1 8 Nummer 5 Nummer 5 22, 2, 2 Nummer 3, nummer 3 Nummer 4, nummer 4 67, 6, 7 12, 1, 2 23, 2, 3 51, 5, 1 81, 8, 1 45, 4, 5 21, 2, 1 84, 8, 4 90, 9, 0

0: Nei, Rekke, det fikk vi på tallet 45, og etter 45 så rakk jeg å lese 21, 84 og 90. Vi spiller videre, to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie.
1: 63, 6, 3. 16, 1, 6. 83, 8, 3. 1. Nummer 1. 33, 3, 3. 2. Nummer 2. 52, 5, 2.

17 1 7 24 2 4 Nummer 6 Nummer 6 80 8 0 69 6 9 47 4 7 70 7 0 88 8 8 46 4 6 19 1 9

Bingo og to rekker, det fikk vi på tallet 15, og etter 15 så rakk jeg å lese 37 og 31. Vi på spill 2 nå, og vi spiller om tre rekker. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 55 5 5 61 6 1 28 2 8 44 4 4 11 1 1 40 4 0 77 7 7 Nummer 8 Nummer 8 73 7 3 78 7 8 82 8 2 34 3 4 72 7 2 65 6 5 87 8 7

Tre rekker, det fikk vi på tallet 72, og etter 72 så rakk jeg å lese 65 og 87 til orientering. Vi skal bla over igjen, vi har kommet til spill 3, og vi kan jo forresten ta med det at kveldens lykketall, det tallet 44. Får du bingo på lykketallet 44 nå I spill 3 eller spill 4, så betyr det at du 100 000 kroner rikere I tillegg til

0: Det ordinær premie. Har du flere som skulle få bingo på kveldens lykketall, så det selvfølgelig deling som gjelder. Vi skal I hvert fall spille på spill 3 nå og ei rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie.
1: 73 7 3 40 4 0 35 3 5 20 2 0 53 5 3 81 8 1 52 5 2 28 2 8 83 8 3 26 2 6 11 1 1 23 2 3 64 6 4 69 6 9 80 8 0

Ja, det var tredeling på tallet 69, og etter 69 så rakk jeg å lese 80. Vi spiller videre, to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. Nummer 1. Nummer 1. Syttifire, sju, fire. Trettiåtte, tre, åtte. Femtifem, fem, fem. Atten, en, åtte. Nitten, en, ni. Åttisju, åtte, sju. Førtito, fire, to. Nummer åtte. Nummer åtte. Åttifire, åtte, fire. Nummer fem. Nummer fem. Åttiseks. Åtte. Seks. Sytten. En. Sju. Seksti, seks, null. Syttini, sju, ni. Nummer sju, nummer sju. Førtiåtte, fire, åtte. Nitti, ni, null. Femten, en, fem. Trettito, tre, to. Tjuesju, to, sju. Tolv, en, to.

Bingo, det fikk vi på tallet 32, og etter 32 så rakk jeg å lese 27 til orien, nei, unnskyld, 27 og 12 til orientering. Vi på spill 3, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 10, 1, 0. Fyrtiotre, fire, tre. Trettiosju, tre, sju. Sextioåtta, sex, åtta. Fyrtiofyra, fyra, fyra. Sjuttioen, sju, en. Trettiotre, tre, tre. 3. Nummer 3. 76. 7. 6. 70. 7. 0. 30, 3, 0. 4, nummer 4. 6, nummer 6. 31, 3, 1. 63, 6, 3. 54, 5, 4.

Bingo og deling på tallet 63. Etter 63 så rakk jeg å lese 54 til orientering. Vi skal bla over igjen. Vi har kommet til kveldens siste spill, som spill 4. Og vi starter opp med ei rekke igjen, vet du. Og her det 400 kroner I ordinær premie. Nummer 6. Nummer 6. Atten. En. Åtte. Tjueto. To. To. Tjueseks. To. Seks. 73, 7, 3. 42, 4, 2. 71, 7, 1. 90, 9, 0. 68, 6, 8. 66, 6, 6. 33, 3, 3.

Rask rekke der på tallet 66. Etter 66 så rakk jeg å lese 33. Vi spiller videre to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 38. 3. 8. 81. 8. 1. 75, 7, 5 Nummer 1 Nummer 1 36, 3, 6 69, 6, 9 25, 2, 5 28, 2, 8 47, 4, 7 40, 4, 0 53, 5, 3 46, 4, 6 49, 4, 9 88, 8, 8 45, 4, 5 76, 7, 6 39, 3, 9 16, 1, 6 31, 3, 1 41, 4, 1 15, 1, 5 21, 2, 1 64, 6, 4 51, 5, 1 59, 5, 9 Nummer 3
Nummer 3.

Ja, bingo, det fikk vi på tallet 44, som altså var kveldens lykketall, og etter tallet 44 så rakk jeg å lese 20 og 35. Har du fortsatt ikke rukket å ringe inn gevinsten din, så må du gjøre det nå.

Ja, da forventa det at vi fikk i hvert fall tre rekker på tallet 44, og etter 44 så rakk jeg å lese 20 og 35 til orientering. Vi ferdig med kveldens trekning. Telefonlinjene, de nå stengt. Det nå ikke lenger mulig å melde bingo. Det eneste som gjenstår for oss egentlig å titte på kveldens heldige vinnere, men vi tar jo selvfølgelig det med at kveldens lykketall i kveld som var 44, der var det en heldig vinner som altså stakk om med 110 000 kroner, og dit kommer vi altså snart. Vi begynner på toppen av lista, vi. Spill en og ei rekke. Der gikk det 400 kroner til Jan Harald Holmseth ifra Ingeneset. Spill en og to rekker. Der gikk det 800 kroner til Inger Berg ifra Heradsbygd. Og spill en og tre rekker. Der gikk det 2000 kroner til Kirsten Rybråten ifra Kongsvinger. Spill to og ei rekke, 400 kroner til Hege Sperre Horsbøl ifra Ringebu. Spill to og to rekker, 800 kroner til Dagrun Nordhagen ifra Elverum. Og spill to og tre rekker, der gikk det 2000 kroner til Grete Komprus Bråten ifra Arneberg. Spill tre og ei rekke, der fikk vi en tredeling, 150 kroner til Bjørn Haugen ifra Østby, 150 kroner til Henriette Aaseth ifra Løten, og 150 kroner til Lene Frydenlund Kroken ifra Ringebu. Spill tre og to rekker, 800 kroner til Aril Bergersen ifra Flisa, og spill tre og tre rekker, der fikk vi også en deling, så det går 1000 kroner til Lars-Erik Husom ifra Romedal, og 1000 kroner til Eva Viken Olsen ifra Brumunddal. Spill fire og ei rekke, 400 kroner til Jon Rud ifra Flisa. Spill fire og to rekker, 800 kroner til Jonny Hansen ifra Våler i Solør. Og spill fire og tre rekker, kveldens høyeste gevinst, inklusiv lykkepotten på lykketall 44. 110 000 kroner gikk altså i kveld til Oddny Solveig Brenden ifra Heradsbygd. Og blokka som ga full pott i kveld, den ble kjøpt på Esso Smedstuen i Våler i Solør. Det var det vi hadde av bingo her på din lokale radiostasjon. Jonas Midtsonstad, det navnet mitt, og takker så mye for følge. Håper du blir med oss og spiller bingo neste uke også. Vi kjører fortsatt på, vi, 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spillene. Blokket det kan du kjøpe på nettet radiobingo.no eller hos ditt lokale utsalgsted. I hvert fall nå, mye god musikk gjennom natten, og så høres vi snart igjen. Ha det så riktig godt.

0: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmaker.
1: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.

Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Skulle du ha haft ny bil? Skogen Bil har både ny og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for deg.